Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu ši naktis būna kaip mažojo princo kelionė. Mažiau triukšmo, daugiau prasmės ir jūs vėl randate savo žvaigždę. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. Dabar Billy Joel daina Viena. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad šią akimirką esate čia, su manimi, laidoje Muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas man svarbus. Netrukus jums skambės Robbie Williams daina Sexed Up. Joje girdisi aiški riba. Kai santykiuose lieka tik paviršius, o viduje kaupiasi nuovargis, nusivylimas ir pagaliau ištariama tiesa, kurios ilgai vengta. Tai priminimas jums. Pagarba sau prasideda nuo aiškaus ne, net jei jis pasakomas tyliai. Prisiminkite Robertą Downey jaunesnįjį. 9-ame dešimtmetyje ir vėliau jis buvo įklimpęs į priklausomybės, prarado darbus, pasitikėjimą, laisvę. Bet jis pasirinko discipliną, gydimą, kasdienį atsakomybės veiksmą ir grįžo ne kaip legenda, o kaip žmogus, kuris išmoko pasakyti sau gana. Ir būtent tada atsirado naujas vaidmuo, nauja kryptis, nauja reputacija. Robbie Williams, Sexed Up –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu. Ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias minutes. Toliau laidoje – muzika, kurią jauti. Foreigner daina – Waiting for a Girl Like You. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti –

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei šią valandą nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis te būna jums tvirta ir švelni. O jūsų naktinis balsas kartu su jumis ramiai sudėlioja mintis į vietas. Leiskite savo mažą pertrauką nuo rūpesčių. Vienas gilus įkvėpimas ir jūs jau arčiau vidinės tylos. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune mažai debesuota. Kaune 23, Vilniuje ir Klaipėdoje 22, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos. Ramios nakties.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja. Ir mes kartu ramiai palydime ją į pabaigą, kad rytas ateitų lengvai. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Trumpai ir aiškiai. O dabar skamba Aha, Dark is the Night. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti ir esate su mumis.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje po audros elektros tiekimą atkurti padės dvi brigados iš Lenkijos, neatmetama ir Latvių pagalba. Skelbiama, kad elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai žmonių, o tinklų atstatymas vyksta etapais, prioritetą teikiant kritinei infrastruktūrai, ryšio mazgams ir tankiau gyvenamoms vietovėms. Gyventojai raginami laikyti saugumą, vengti nutrūkusių laidų ir apie pavojus pranešti atsakingoms tarnyboms. Pasaulyje pranešama apie incidentą Slovakijoje. Žiniasklaida skelbia, kad išpuolį dronų gamykloje planavę įtariamieji latviai ir ukrainietis. Aplinkybės tikslinamos, vertinami galimi ryšiai ir motyvai. Jūsų naktinis balsas. Mes esame jums paruošę svarbiausia, kad jūsų naktis būtų informuota. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: dialektinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 28. Pasaulio istorijoje ši data siejama su stipriu viešu žodžiu. 1963-aisiais Vašingtone įvyko žygis už darbą ir laisvę, o Martinas Liuteris Kingas jaunesnysis pasakė kalbą: aš turiu svajonę. Jums tai priminimas, kad vienas sakinys gali tapti kryptingų veiksmų, o jūsų rytui suteikti daugiau ryšto. Muzikos istorijoje rugpjūčio 28-oji pažymėta šiuolaikiniu pop skambesiu. 2023-aisiais Dua Lipa's singlas Dance the Night įsitvirtino pasaulio topuose ir tapo vienu dažniausiai grojamų kūrinių vasaros pabaigoje. Jums tai aiškus pulsuojantis tempas, kuris išlaiko dėmesį. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Statistikams, skelbiant beveik 6% siekiančią metinę infliaciją, ekonomistai sako, jo kainų indeksą toliau augina brangstantis kūras ir kiti energijos šaltiniai, taip pat paslaugos ir mokesčiai. Jie prognozuoja, kad infliacija dar bent pusmetį auks ir gali artėti link 2-ženklio skaičiaus. O nuo jų infliacija šiemet veikiausiai dar piko nepasiekė, nes laukia šildymo sezonas. Ekonomistai teigia, kad aukšta infliacija mažina vartotojų manevro laisvę, kita vertus atlyginimai šiemet kyla maždaug 10% ir gerokai lenkia infliaciją. Valstybės duomenų agentūra jau skelbė, kad iš ankstinė metinė infliacija rūpiutį siekia 5,8%, vidutinė metinė 4,3%, o mėnesio 0,1%. Tuo metu Lietuvoje auga skirtumas tarp benzino ir dizelino kainų. Per paskutinę savaitę jis padidėjo iki daugiau nei 27 euro centų. Benzino vidutinė kaina Lietuvos degalinėse siekia 1,77 € už litrą, o dizelino tuo pačiu metu 2,05 € už litrą. Tokius skaičius skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Tačiau jie teigia, kad degalų kainos mūsų šalyje vis tiek mažesnės nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Jonavoje įsikūrusi Vokietijos gynybos pramonės įmonių valdoma bendrovė Lithuania Defense Service pataisė ir Ukrainai siunčia mūšio lauke apgadintus ir suremontuotus tankus Leopard 2. Kiek vienetų karinės technikos pavyko sutaisyti neatskleidžiamai. Įmonė aptarnauja Lietuvos kariuomenės, Bundesvero ir NATO šalių karinę techniką. Lietuvos radio ir televizijos komisija praneša, kad bus blokuojama dar 40 interneto svetainių, kuriuose neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisų saugomas audiovizualinis turinys. Komisija konstatuoja, kad anksčiau užblokuotose piratinėse svetainėse neteisėtai skelbtas turinys tapo pasiekiamas naujais domenų vardais. Technologijų milžinė Apple surengs kasmetinį naujų iPhone pristatymo renginį rugsėjo 9 dieną Apple parke Kupertine. Tikimasi, kad Apple pristatys iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ir pirmąjį sulankstomą iPhone'ą. Įprastas iPhone 18 nuo šaltinių šiais metais nebus išleistas. Jo išleidimas kartu su kitais prieinamesniais pagal kainą modeliais bus atidėtas iki kitų metų pavasario. Kai kurios naujienos išsamiau. Technologijų gigantas Meta sutiko sudaryti susitarimą byloje, kurioje bendrovė buvo kaltinama tyčinių Facebook ir Instagram projektavimu taip, kad šios platformos sukeltų priklausomybę jauniems vartotojams. Socialinių tinklų milžinė turės sumokėti daugiau nei 16,5 milijardo dolerių. Aiškėja ir ką numato Meta pažadai. Pagal susitarimą su 29 Jungtinių Valstijų valstijomis bendrovė privalės įdiegti daugybę saugumo funkcijų. Sutarta, kad socialinių tinklų milžinė įdiegs keletą apsaugos priemonių kaip numatytus nustatymus jauniesiems vartotojams, o nereikalaus iš jų sutikimo jas įsijungti. Šie pokyčiai yra esminė susitarimo dalis. Įsigaliojus pakeitimams, kai paaugliai pirmą kartą susikurs paskyrą Instagrame, jie nebegalės matyti asmeninio naujienų srauto ar patinka žymių po įrašais, nebent prižiūrintis suaugęs pakeistų šį nustatymą. Tėvams programa leis stebėti ir keisti paauglio paskyros nustatymus. Jiems taip pat bus įvesti laiko ribojimai ir mokyklos režimas darbo metu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal MGN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Vienas plius. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net gatvės dar tik pramerkė žibintus. Įkvėpimui prisiminkime Nelsono Mandelos mintį. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai padaroma. Tad šiandien nusitaikyk į vieną užduotį ir atlik ją iki galo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Vienas Tomas visada turi planą, o kitas jau gyvena pagal kitą planą. Čia buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Putinas nepuls NATO teritorijos. Apie tai jis pasisakė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose. Pasak Trumpo, jis kalbėjęsis su Putinu ir šis esą nepulsęs NATO šalių. Šis komentaras paskelbtas Jungtinių valstijų žiniasklaidai pranešus, kad netikėtai į Maskvą šią savaitę nuvykęs Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas Maskvą įspėjo nesimti atakų prieš aljansą. Tuo metu išvakarėse anonimiškai kalbėjusi Europos Sąjungos aukšto rango pareigūnė pareiškė, kad Europos žvalgybos tarnybos nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš Europos NATO šalis. Naujausiais duomenimis mažiausiai 472 žmonės žuvo per potvinio ir nuošliužos bangą Kinijoje ir Nepale. Šios šalis perspėjo apie naują potvinių pavojų, o tai sunkina gelbėtojų pastangą surasti daugiau nei 1400 dingusių žmonių. Daugelis dingusių yra užsienio turistai. Išvakarėse patvirtinta, kad tarp jų yra ir mažiausiai viena Lietuvos pilietė. Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad nelaimę sukėlė ledyno griūtis, kuri išprovokavo didžiulį ledyninių nuolaužų srautą. Vienintelė šovinių gamintoje Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda šiandien įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato antrą šovinių gamybos liniją, į kurią ketina investuoti virš 33 milijonų eurų. Gamykloje tą progą lankysis ministras Taurimas Valys. Jam bei žiniasklaidai bus pristatyta projekto eiga, plėtra bei laukiami rezultatai. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti kitų metų trečiąjį ketvirtį. Vyriausybė ir toliau mokės ligoninėms ir kitoms gydymo įstaigoms už virš sutarčių suteiktas paslaugas. Antrąjį ketvirtį tam skirta daugiau nei 44 milijonai eurų. Panaši suma jau pervesta už pirmus 3 metų mėnesius. Ligoninių kasos vadovas Gytis Bendorius sako, kad jų ruošiama nauja sutarčių sudarimo tvarka, kad būtų įmanoma gydymo įstaigas griežčiau kontroliuoti.
1: Kartais dėl lėšų stygiaus suplanuodavome mažesnės sutartis, bet po to toleruodavome virš sutartinius paslaugų teikimus. Reikėtų judėti link daug realesnių, labiau adekvačių sutarčių sudarymo, o po to griežčiau užspausti, kad tų sutarčių būtų laikomasi. Ir jos neviršimos, bet ir vykdomos, nes gyventojams jau nutarėme, kad toje teritorijoje reikalingos tos paslaugos.
0: Didžiausia paslaugų viršimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sijoninė sako, kad vis tik pagrindinė problema yra ta, kad sveikatos priežiūrai skiriama itin maža biudžeto dalis.
2: Tai kad iš esmės tiesiog privalomo sveikatos draudimo fondos lėšos jo yra per mažos ir tu jas skirstik neskirstis, jos bus per mažos ir čia turėjo būti politinis sprendimas ir na, bent jau drąsos pasakyti, kad vis dėlto sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja daugiau negu už jas yra sumokama ir kad ne valstybė sumoka, bet patys gyventojai sumoka.
0: Vyriausybė taip pat įpareigojo sveikatos apsaugos ministeriją inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie įgalintų taikyti poveikio priemonės toms gydymo įstaigoms, kurios siekia viršyje PSD lėšas. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Spaudžiame akceleratorių jau penktą kartą šią savaitę ir vienas iš tų kraštinių atvejų, kada liūdna pripažinti, bet vasaras į pabaigą jau.
1: Čia paskutinis vasaros penktadienis. Nu, ką čia pripažinti? Va. Paskutinis vasaros savaitgalis prasidės šiandien. Ai. 11 minučių po 7 ryto, 10 laipsnių mūsų termometro skirelėje, puikus saulėtas rytas, sveikiai įsijungia ir klausantis M1 Plus ryto programos.
0: Galvojate ką, vasara buvo lietuje, tai ruduo bus kitoks?
1: Ne.
0: Ruduo irgi bus lietuje.
1: Ir gal net dar daugiau lietuje, nes jis ruduo, o jis ne vasara. Ir rudenį bus sunkiau tą lietų ištverti ir galvosime daug dažniau, kad ai, kaip prastai jaučiuosi. O kad geriau pasijustum, ką reikia daryti, reikia galų gale pailsėti. Tai va, Spa Vilnius Anykščiai kviečia jūs poilsiui ir sako, jog atidėti darbus visuomet verta, nesvarbu ar tai vasara, ar tai ruduo, ir skirti laiko poilsiui. Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30-osios taikoma net 30% nuolaida.
0: Kuo ilgesnį poilsį dovanosite savo ir savo artimiesiems, tuo didesnę nuolaidą jums dovanos Spa Vilnius pasiūlymų. Būtinai pasinaudokite ir poilsį planuokite spavilnius.lt.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Na, žinai, gerai, kad mūsų tos audiotekos lentynos tokios plačios, kartais gali įsijungti jukebox, kartais kokį jos teka pasileisti, tai patefoną. Šitą tai jau iš kasetės grojom.
1: Plokštelių spinta vis tiek visada yra geriausia ir ką nors trauksim tuo iš jos požinių jaučiu, ar ne?
0: Ne, žinok, leisim skaitmeninį failą, nes jau šitam amžiui yra šitas.
1: Okay, tvarkojus. Šitam amžiui. Mums tinka.
0: Šitas amžius duosim iš karto po 100 sekundžių informacijos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ketinama pristatyti Lietuvos gyventojų poziciją dėl visuotinio šaukimo. Apklausą atlikusi asociacija Visuotinė gynyba teigia, kad norėjo sužinoti visuomenės nuomonę dėl platesnės apimties visuotinio šaukimo modelio įgyvendinimo ir požiūrį į tokio šaukimo taikymą moterims. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas. Dar birželio pradžioje Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnuras sakė, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Šiuo metu didžiąją dalį šių karių sudaro šauktiniai. Vien šiais metais planuojama pašaukti apie 5000 karo prievolininkų. Europoje gynybos sistemos Patriot raketų atsargos yra daugiau nei kritinės, apie tai praneša agentūra Associated Press, remdamasi nenurodytais Jungtinių valstybių gynybos ministerijos atstovais Europoje ir NATO atstovų. Anot agentūros tai reiškia, kad rusų raketinio smūgio atveju, pavyzdžiui, į karinį štabą ar elektrinę, NATO gali atsidurti situacijoje panašioje į Ukrainos padėtį ir bus priversta atsilaikyti smūgis po smūgio. Anot šaltinių raketų trūkumą lėmė Jungtinių valstybių karas su Iranu, nes Amerikos raketų atsargos Europoje buvo perkeltos į artimuosius rytus. Naujausiais duomenimis mažiausiai 472 žmonės žuvo per potvinio ir nuošliaužos bangą Kinijoje ir Nepale. Šalis perspėjo apie naują potvinių pavojų, tai sunkina gelbėtojų pastangą surasti daugiau nei 1400 dingusių žmonių. Jungtinių valstybių geologijos tarnyba praneša, kad nelaimė sukėlė ledyno griūtis, kuri išprovokavo didžiulių ledinių nuolaužų srautą. 7 pagrindiniai Prancūzijos prezidento rinkimuose dalyvaujantis kandidatai susirungė pirmuosiuose debatuose. Juos organizavo didžiausia šalies darbdavių federacija. Debatai vyko Roland Garros, kur paprastai organizuojamas Prancūzijos atviro teniso čempionatas. Kaip praneša stebėtojai, karštos diskusijos vyko daugiausiai dėl ekonomikos, valstybės skolos ir pensijų reformos. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

Vienas iš tų požymių, toksai radio lakmuso papirėlis, jeigu jau sugebu kažką išvilpau, tai reiškia esu pabudęs. Matėjai? Labas rytas, dabar visi draugiškai surinkam, Tomui Ramašauskui dešinę.

0: Kur mes čia tai dar reikės atspėti, o kur jūs būsite rugsėjo 18-20 dienomis, jeigu žaidimą, kur mes čia šiandieną atspėsite, tai mes galim pasakyti, tai bus AutoExpo Vilnius, nes 4 kvietimai į parodą yra šio žaidimo prizas. AutoExpo 3 dienoms suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus, kurie ten bandys naujausius modelius. Elektromobilius apžiūrinės, bandomus važiavimus atlikinės, žodžiu, bus visokių interaktyvių ekspozicijų, pramogų, netgi visai šeimai.
1: Čia yra tokia vieta ypatinga šiandieną. Parinkom jums specialiai lengvą užduotį, kad kompensuotumėm tą tokį vasaros pabaigos efektą.
0: Gerai.
1: Nes sakysite, kaip čia jūs dabar dar sunkia užduotį galite sugalvoti, jau vasara visai baigėsi, jūs dar čia sunkias užduotį sugalvojate.
0: Palaukit, kad nors kad rugsėjas prasidės.
1: Šiandien mes jums lengvą užduotį. Nes jeigu čia, pavyzdžiui, keliaujate, tai tie, kurie su madingais guminiais batais ten eina, tai nepralošia. Nors dažnai čia nepakanka ir guminių batų iki kelių, vis tiek prisėmė.
0: Mm-hmm.
1: Bet yra kitas labai toks smagus dalykas, o pavyzdžiui, man tai buvo nauja. Jeigu kažkas kažkur tai šūkteli, Bora, Skiroko, Tramontana, Terrell, Maestral. Čia ne automobilių pavadinimai. Čia yra tiesiog skirtingų krypčių vėjai, kurie nuo Alpių pasiekia šitą lagūną.
0: Okay. Nu, kalbant apie šitus šūksnius, tai vietinis dialektas turi atskirą žodį, apibūdinantį specifines tas vėjo rūšis, kurias tu dabar išvardinai. Tai va, o vietinė virtuvė yra su itin populiariu, stipriu, aromatingu gėrimu, kuris gaminamas destiliuojant vynogės kartu su vynogių išspaudomis ir jo kvapas toks intensyvus, kad jaučiamas net atidarius butelį kitam kambarį.
1: Na, bent jau žiūrint į vyrus, šitą mieste, kaip ir daugelį kitų šitos šalies miestų, tai jie arba geria tą gėrimą, arba papildo taurę, arba krakmolina marškinių apykaklės, daugiau nieko ten neveikiama.
0: Nu gerai, nu truputį veikia, dar būna, kad jis susirenka futbolo aikštelį ir palaksto ten visi vieni paskui kitus, pašūkauja, paspardo kamuolį. Nu, bet čia toksai paplitęs užsiėmimas toje vietoje.
1: Galvoju, ne, čia dar vienas yra paplitęs užsiėmimas. Čia viso pasaulio kino kūrėjai labai mėgsta kažką filmuoti.
0: Nu, nes gražu aplinkui. Va, gražu ir autentiška ir tai matosi kino juostos.
1: Na, pabėginkim mes su tavim prisiminti, kokius filmus čia, kur buvo filmuota.
0: Atsargiai su pavadinimais, nes pavadinimuose yra atsakymai.
1: Džeimsas Bondas būt net ne vienas buvo filmuotas. Čia dar buvo filmuotas Pink Floyd'ų koncertas. Daug ir kitų, bet šitą geriausiai prisimenu. Nebuvau tenai, bet bent jau iš vaizdo, tai buvo kažkokia.
0: Kaip tas vadinasi filmas su trim mažyčiais automobiliukais?
1: Buvo dvi versijos su Michael Caine ir paskui su Wahlbergu.
0: Taip. Nu, tas filmas.
1: Ir Charlize Theron.
0: Taip.
1: Tas filmas.
0: Dar
1: buvo blogas filmas Turistas su Johnny Deppu ir Angelina Jolie.
0: Dar paskui buvo geras filmas, kur Guy Ritchie padarė Kingsman, man atrodo.
1: Irgi čia buvo.
0: Kažkuri dalis to filmo nedidelė buvo toje vietoje nufilmuota. Tai žodžiu, miesto katedra statyti daugiau nei prieš 600 metų, o jos varpinė yra pakrypusi beveik 4 laipsniais, mažiau negu visiems žinomas pakrypęs Pizos bokštas.
1: Ne, tai šitoje šalyje, jeigu yra varpinė, ji būtinai turi būti pakrypus.
0: Ir
1: daugiau ar mažiau turi būti pakrypus.
0: Jeigu jinai pakrypus, tai tik tai geriau jai. Jinai tik tai dėl to gražesnė ir visi atvažiuoja.
1: Alio, labą rytą.
2: Sveiki.
0: Pasakykite, 6 žasys su 6 žasytės pasidalino 666 eurus.
1: Šarūnai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Lengva užduotis, tiesa, šiandieną?
0: Kaip?
2: Nu.
1: Ką? Nu. Ar lengva užduotis? Sakykit lengva ir sakykit atsakymą.
2: Nelabai, bet kaip ir išmastėms
0: atėti. Jūs čia dvies
1: gerą komandą. Aišku, taip.
0: Okay. Tvarka, Šarūnai, tai kągi jūs mastėt su tėčiu?
2: Bet Italija?
0: Italija, teisingai, o jeigu truputėlį tiksliau ten, Italijos ta vieta, nes Italija didelė, ilga, tokia išsitampiusi į šonus, ten salų dar yra visokių.
1: Čia mums reikia tos vietovės, kuri skęsta po 10 cm.
0: Aha.
2: Pompėja?
0: Pompėja neskęsta.
1: Ne, Pompėja buvo po pelenais 10 cm, o skęsta? Kokia vietovė?
0: Kur taksi su laivais ant vandens? Jie važinėja.
2: Venecija.
0: Va, tai aišku, būtent jie, apie ją mes šiandien.
1: Šarūnai, o iš šito pasakėt, bet jie čia pagalbos tikiuosi.
2: Jo.
0: Nu, tai gerai, 3 kvietimai į AutoExpo.
1: Jūs jau Šarūnui kelintai klasį esate pasiruošęs, taip išeina.
2: Dabar
0: ruošiausi 4. O, čia jau rimtas pasiekimas. Šarūnai, 3 kvietimai tau, o vienas tėčiui. Kiek kvietimų iš viso bus?
2: 3.
0: Ne, 3 tau, vienas tėčiui.
2: Ai, tai
0: 4. 4, teisingai. 4 kvietimai į AutoExpo, jūsų komandai. Ačiū už skambutį, už žaidimą, gero savaitgalio ir paskutinio gero vasaros penktadienio.
2: Ačiū.
1: Rugsėjo 18-20 dienomis vyks Litexpo paroda. Aha. Auto Expo Vilnius. Tikrai bus kur pažiopsot. Gal net kokį verslo sandorį sudaryt.
0: Gal netgi bus galima už...

0: Vienas plius.
1: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
3: Kur naujienos, ten 15 min.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: 12 iki 8 valandos. Gero ryto, Aurelija Gintautaitė jau prie mikrofono su atnaujinta informacija. Ar dar yra žmonių po audros? Jau savaitę beveik praėjo be elektros.
1: Labas rytas, tikrai yra ir dar 10 000 tų žmonių yra. Mažėja šiek tiek, bet na, tos prognozės, kad mažiausiai savaitę gali būti tas sutrikimas ir nesugebės eso atstatyti tos elektros, tai tikrai pildosi ir jau matau socialiniuose tinkluose, kad žmonės prigrūdo tiesiog šiukšlių konteinerius įvairių atsargų, kurios laikė šaldikliuose, laksto gyvūnai, pavyzdžiui, arkliai, kurie būdavo elektriniuose aptvaruose laisvai, nes neveikia ta elektra.
0: O atsirado kokių nors žmonių, politikų, kurie sako, nu tai patys kalti, reikėjo tos oro linijas jau senai kabeliais paversti po žemę.
1: Na, sako taip, kad ne tik kabelius reikia po žemę kišti, reikėtų ir generatorių eso prisipirkti, bet įdomu, aišku, kad tai sako opozicijos politikai, kurie na, patys netaip baisiai seniai buvo valdžioje ir galėjo gal kažką ir padaryti, kad tie pažadai būtų įgyvendinti, o ne būtų tik pažadais. Bet, na, visada lengviau kalbėti, kai esi opozicijai.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Putinas nepuls NATO teritorijos. Apie tai jis pasisakė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose. Pasak Trumpo, jis kalbėjęsis su Putinu ir šis esą nepulsęs NATO šalių. Šis komentaras paskelbtas Jungtinių valstijų žiniasklaidai pranešus, kad netikėtai į Maskvą šią savaitę nuvykęs centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas Maskvoje spėjo nesimti atakų prieš aljansą. Tuo metu išvakarėse anonimiškai kalbėjusi Europos Sąjungos aukšto rango pareigūnė pareiškė, kad žvalgybos tarnybos nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš Europos NATO šalis. Besibaigiant savaitei, po galingos audros praėjusį šeštadienį vis dar 10 000 Lietuvos gyventojų gyvena be elektros. ESO duomenimis šįryt jos neturi virš 31 tūkstančio vartotojų. Dideli elektros sutrikimai šalyje fiksuojami jau ne pirmą kartą, tačiau iš esmės išspręsti problemos taip ir nepavyksta. Opozicijos politikai dabar sako, kad reikėtų ne tik elektros laidus kelti po žemę, bet ir ESO pirkti kuo daugiau generatorių, kuriais tokiu atveju galėtų aprūpinti vartotojus. Jie skaičiuoja, kad tas valstybei kainuotų gerokai pigiau nei kabeliavimas, apie 60 milijonų eurų. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas siūlo skirti kompensacijas generatorių įsigijimui didžiausios rizikos vartotojams.
1: Yra dviguba paskirtis ne tik nuo krizių, kurios susijusios su stichijom, bet ir, kas dar svarbiau būtų, nuo galimų, pavyzdžiui, X dienos scenarijų, nes vis tiek kabeliavimas yra centralizuotas. Mes kalbam apie 150 tūkstančių atsparių namų programą. Mes čia, pavyzdžiui, siūlom 75%, pavyzdžiui, ESO, 25% pas prisideda namų ūkis, vartotojas, randam kompromisą, kalbam apie generatorių apie 400 eurų vertės ir, sakykim taip, turint omenyje savo masto ekonomijos galimybės, visą tai užpirkti.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad toks siūlymas brangesnis nei įsivaizduoja politikai, nes namų ūkiams reikėtų galingesnių generatorių, nei skaičiuoja konservatoriai.
2: Mažos galios generatorius, jisai tikėtina užtikrins galimybę pasikrauti telefoną, užsikaisti virdulį, bet tikrai neužtikrins pakankamos galios visam namui, taip kad kaštų prasme, čia mes vat, ir žiūrėjome, kokia yra situacija, reikėtų žiūrėti į didesnės galios sprendimus, tikriausiai norint užtikrinti na, tokį bazinį komfortą namų ūkiams.
0: Energetikos ministras žada ieškoti politinio sutarimo, kad dalį dabar skatinamo kabeliavimo išlaidų būtų galima padengti per tarifą likusią dalį iš vidinių valstybės finansinių resursų. Ketinama pristatyti Lietuvos gyventojų poziciją dėl visuotinio šaukimo. Apklausą atlikusi asociacija Visuotinė gynyba teigia, kad norėjo sužinoti visuomenės nuomonę dėl platesnės apimties visuotinio šaukimo modelio įgyvendinimo ir požiūrį į tokio šaukimo taikymą moterims. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, vien 2026 metais planuojama pašaukti apie 5 000 karo prievolininkų. Europos kosmoso agentūra praneša, jog sėkmingai į orbitą iškėlė naują palydovą ir taip užbaigė naują Europos meteorologinių palydovų tinklą. Iš viso sudaro 3 palydovai. Agentūros teigimu tai bus revoliucija ekstremalių oro reiškinių prognozavime. Naujieji palydovai leis iš esmės tiksliau prognozuoti orus ir įspėti apie vis dažnesnius klimato pavojus. Ir apie orus Lietuvoje šiandien. Lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir Simonų Jėnos portale 15 min. Dabar 8:03.

0: vienas plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 12 minučių prabėgo po 8 valandos, saulėtas gražus rytas, smagu, kad vasaros pabaiga, bent jau kaip iš katalogo etaloninė tokia.
2: Tarsi tai būtų net ne vasaros pabaiga, o kažkoks vasaros vidurys, bet ne, tai yra paskutinis vasaros penktadienis, paskutinis savaitgalis ir mes atsiverčiam sporto puslapį ir matom ką. Ogi, Kauno Žalgiris parodė, kaip reikia tvarkyti su turkais. 1-0, Bešiktašas, kuris 20 kartų stipresnis ir visom prasmėm galingesnis už Žalgirį, buvo patiestas ant menčių.
1: Ne, nesutinku, patestas čia netinka.
2: Nu kaip tai?
1: Reikėjo, kad būtų 3-0, kad būtų patestas.
2: Tai čia jau būtų sutriuškintas.
1: Tai, bet skaičiuojasi bendras rezultatas, ką tik buvo 3-0.
2: Nu gerai, bendras rezultatas mums
1: tikrai, buvo 0-3.
2: Nepalankus, bet pabaigti, taip sakant, susitikimą iš dviejų mačių pergalę vis tiek yra svarbu.
1: Jeigu, gerbimieji Lietuvos futbolo profesionalai, kartais galite laimėti prieš tokias komandas, kurios moka žaisti futbolą, čia mums yra geras ženklas.
2: Tai
1: mes kaip
2: padaryti.
1: Mokesčių mokėtojai su malonumu prisidedame tada savo mokesčiais prie statomų stadionų.
2: Nu va. Tuo tarpu labai gerai, įdomus buvo susidūrimas futbolo aikštelėje kitame Europos kampe, kur Baskų garsiausia komanda susitiko su Katalonų garsiausia komanda, buvo įskaitinės varžybos Ispanijos čempionate ir Barsa sudaužė Bilbao Atletiką 2-0.
1: O Rimas sako, kad šiandien viskas bus gerai ir jie laimės.
2: Rimo jumoro jausmas yra nepralenkiamas, o kaip ten bus, ar laimės, ar ne, mes, man atrodo, pamatysime, bet šiandieną jau galim pasidžiaugti, kad Justė Mikulskytė, kaip mes vakar taip užsiminėm, kad čia neblogai sekas toj Lenkijos turnyre, toliau daužo viską tvarkingai teniso korte ir žengia į kitą turnyro etapą. Labai laukiame, Justės jau rimtos pergalės tame turnyre, nes jau tikrai jau seniai labai laukia.
1: Pavyzdžiui, žinok, prieš prancūzų rinkti ne, mes tikrai laimėtume. Viktoras deliverina tik tai ten 20 taškų.
2: Nu, tai iš esmės
1: simboliškai laimėjo prieš Sloveniją 9-2 šiam 7.
2: Ažolas užsidengtų, aš manau.
1: Aš irgi galvoju.
2: Ne, čia ką.
1: Su Slovenija tai tikrai sutvarkytumėm, bet kai bus su turkai šiandien, tai...
2: Nu, vat. O jeigu prieš turkus laimėsim, paskui galim netyčia su Latvijai susitikti, ką tada reikės daryti?
1: Tai Latvija ir Estai mums čia yra kritiniai taškai.
2: Taip, su vienais tai dar gali prie karbonado susėsti, pasiginčyti su kitais prie silkės. Nežinau, kažkaip ten reikės aiškintis tos reikalus, bet kaip šiandieną bus, tai jau mes pamatysim vakare, 9 valandą, man atrodo, varžybos, visi būsime prie, jeigu ne ten aikštynė, ne sporto rūmose, tai būsim prie televizorių ir žiūrėsim, kaip seksis.
1: Aš kažkodėl turiu įtarimą, kad geriau reikia gamtoj prabūt tą laiką.
2: Taip, tu galvoji, kad tai bus atsargesnis sprendimas, ar ne? Nu, kodėlgi, aš manyčiau, kad nereik atmesti to.
1: Koks planas B, neblogas, manau.
2: Taip, tikrai neblogas planas B, planą B turėjo ir mūsų imtynių pažiba, kur palauk, čia buvo Lenkijoje turnyras, taip, prestižinis turnyras, ir mūsų imtynininkas Knystautas parsivežė sidabro medalį. Toks planas B, bet vis tiek medalis.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau, o 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
5: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinam rockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
4: Gerai gyventi neuždrausi.
6: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storin obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storin.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitafor parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke. Su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 valandą, Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.
0: Reklama.

0: Na, žinai, kaip tas prancūzų autorius sakė, 3 metus jį dar šneka kaip angelas, bet gal, pavyzdžiui, kada lyg ir balse angelo akcento nebelieka, tu vis tiek kaip Elvis Presley. You walk like an angel. Gal suveiktų?
1: Ne, ne, nekaltinkim tų protėvių, kurie jau ten seniausiai išvykę, žinai, kitų reikalų tvarkyti kitus pasaulius ir čia palikė mums tik tai savo kūrybos vaisius. Viskas ten.
0: Ne, aš tai girdėjau, kad karalius gyvas.
1: jo, karalius gyvas, karalius, čia kaip karalius nuogas,
0: ir
1: karalius
0: princas, ir karalius, ir visi yra gyvi.
1: Ir karalienės su jais visais ir princesės. Tai va, princesė Aurelija Gintautaitė dabar su 100 sekundžių informacijos mūsų eteryje, o po jos...
0: Ellos Henderson vaiduoklis.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Naujausiais ESO duomenimis dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų. Bendrovė teigia, kad ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių, anksčiau žadėta visiems gyventojams elektros tiekimą atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti dalį nuostolių, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų, apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet Lietuvai iš viso jau neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla šiandien oficialiai pradeda įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos daugiau nei 33 milijonus eurų. Gamykloje ta proga lankysis finansų ministras Taurimas Valys. Jam bei žiniasklaidai bus pristatyta projekto eiga, plėtra bei laukiami rezultatai. Nepalo kariuomenės sraigtasparnių gelbėtojų komandos šį rytą stengiasi išgelbėti apie 100 žmonių įstrigusių prieš 2 dienas įvykusio potvinio ir nuošliužos užlieto hidroenergetikos projekto tunelyje. Nelaimės metu toje vietoje dirbo apie 400 žmonių, didelė jų dalis žuvo. Aiškėja ir bendrai stichinės nelaimės Nepalo ir Tibeto pasienio regione mastas. Sugriauti keliai, tiltai, hidroenergetikos infrastruktūra. Sugriovimai nutraukė ir gyvybiškai svarbias jungtis kalnuotame regione. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
5: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Atostogos baigėsi.
7: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
8: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
9: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
10: Čia koks nors magijos triukas?
9: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
10: Įdomu. Papasakok daugiau.
9: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
10: Atrodo protinga investicija.
9: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
13: Patikėk, kiek drabužių naujų reik?
14: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl verta.

0: Reklama.
1: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
2: 13 tik minučių liko iki 9 valandos. Panašu, kad ar tik ne paskutinį mes čia tą vasaros puslapėlį verčiam?
3: Šią savaitę ir šią vasarą tikrai jau paskutinį. Tad kviečiame suklusti visus tuos mūsų klausytojus, kurių namuose auga mažieji nuotykių ieškotojai maždaug nuo 4 metų, nes turime jums papasakoti apie Indrės Pavilonytės ir Martino Pavilonio knygą, kurioje geriausi draugai, šikšnos parniukas ir meškėnas, svajoja kartu apkeliaut pasaulį, o kur apie kągi daugiau kito geriausio svajoti. Tai va,
2: besiruošdami... Tokie du personažai, kurie kai kažkur keliauja, tai iš kvapo visi pajunta.
3: Taip. Besiruošdami kelionėje susipyksta dėl žemėlapio, o supykęs šikšnos parniukas nusprendžia keliauti vienas be savo draugo. Jis aplanko stulbinančias vietas, dykumas, ledynus, džiungles, šurmuliuojančius didmiesčius, tačiau su kiekvienu nuotykiu jis vis stipriau ilgisi savo draugo ir jaučiasi vienišas. Knygoje pasakojama mažiesiems be moralizavimo, kad draugystė yra vertingesnė už bet kokius nuotykius, o mes jūsų klausime, koks teisingas tikslus knygos pavadinimas. Toks mūsų žaidimas. Trys atsakymų variantai jau ant stalo, Tomų pagalba paruošta. Jums tereiks skambtelti 1-8-2-9 ir iš trijų variantų išsirinkti vieną.
2: Sveiki, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kas mums paskambino?
4: Egidijus iš Šventosios.

0: viską gali apie kada tik tai. Darbo metu gi neapkeliausi.
1: Na taip. Susimąstė, Egidijus.
2: Šikšnosparnis,
1: teisingai, jo atostogos, apie tai ir knygos pavadinimas ir pati knyga, ir mes jums kaip tik ir dovanojame knygą, o knygos Šikšnosparniuko atostogos visi klausytojai auginantys mažylius namuose gali ieškoti almalitera.lt arba knygynuose.
0: Almalitera komandą sutiksite Vilniaus dienose, kurios jau rugsėjo 4-6 dienomis, kitą savaitgalį kviečiame užsukti į katedros aikštę, čia įsikurs knygų aikštė.
1: Ten jūsų lauks leidyklos, naujienos, susitikimai su rašytojais, įvairūs renginiai ir daugybė knygų.

Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksim.

0: tai, ko reikia.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
0: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košidą augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu ne 30% nuolaida. Lidl verta.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
8: Reklama.

0: Mažiau nei 4 minutės lieka iki 9 valandos. Galima sakyti, kad minutės lieka ir iki rudens sezono. Jau mūsų informacijos tarnyba nekartą palietė didmiesčiuose esančius kamščius ir iškastas gatves. O kaip su švietimo reformom, Aurelija?
1: Ir su mokslo naujais metais prasidedančiais, kurie jau tikrai artėja, na, yra tos reformos vykdomos. Kaip visada, paskutinę minutę prieš mokslo metus paskelbė kai kurių dalykų, svarbiausių turbūt matematikos, lietuvių kalbos atnaujinimą programų. Ir, na, tikrai įdomių ten yra faktų. Pavyzdžiui, į lietuvių kalbos tam tikros klasės programą yra grąžintas Haris Poteris.
0: 200 sekundžių informacijos, Haris Poteris ir kiti personažai turėtų tilpti į kelias minutės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais ESO duomenimis dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų. Bendrovė teigia, kad ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių, anksčiau žadėta visiems gyventojams elektros tiekimą atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams ir kompensuoti dalį nuostolių, jeigu elektros tiekimo statymas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Tuo metu po savaitgalį praūžusios audros valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybė turėtų stiprinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Anot auditorių, valstybė vis dar neįgyvendinusi daug svarbių veiksmų, nuo elektros tinklų atnaujinimo ir rizikų vertinimo iki valstybės rezervo bei gelbėjimo pajėgų parengties. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičinės teigimu patikimas elektros tiekimas yra būtina daugelio gyvybiškai svarbių valstybės ir visuomenės paslaugų veikimo sąlyga. Tačiau auditai rodo, kad ketvirtadalis ESO valdomo turto yra pasenęs, o laiku neįgyvendinama didelis dalis atnaujinimo projektų. Taip pat valstybės kontrolė teigia, kad tinkamai atsargų nėra parengusios savivaldybės, pakankamai technikos neturi ugniagesiai gelbėtojai. Artėjant naujiems mokslo metams, Švietimo mokslo ir sporto ministerija suskubo pranešti, kad nuo rugsėjo koreguojamos kai kurių mokomųjų dalykų programos. Nacionalinė švietimo agentūros atstovė Jovita Ponomariovienė tikina, kad jos taisomas atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus.
1: Dalykų tarybos. Jų yra 15 ir didžioji dalis tai yra egzamininių dalykų tarybos. Tarybos svarstė gautus švietimo bendruomenės pasiūlymus, taip pat analizavo bendrąsias programas, na ir 7 dalykų bendrosios programos nuo rugsėjo 1 dienos yra patikslintos, pakoreguojamos.
0: Pakeitimus pristatantis ekspertai teigia, kad matematikos pakeitimai orientuoti į turinį. Esą bus mažiau perteklinių uždavinių, jų formuluotės aiškesnės, o uždaviniai labiau atitiks mokinių amžių. Tuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje yra ir įdomių pakeitimų, pavyzdžiui, į rekomenduojamų skaitinių sąrašą 5 klasėje sugrąžinamas Haris Poteris ir išminties akmuo. Tačiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad tokios korekcijos tėra imitacija.
2: Apimtys yra per didelės, o pavyzdžiui, su gramatikos dalimi, tai ten yra didžiulių bėdų. Kitas dalykas, nėra metodinės visiškai medžiagos, kaip ruošti valstybiniam brandos egzaminui. Mes neturime konsultacijos, kaip vertinti, vyksta tik tai vertintojams, o ne visiems dėstantiems mokytojams. Galų gale duoti pastabas buvo pasiūlyta mokytojo atostogų metu, vos ne per 10 dienų pateikti pasiūlymus. Kas sakė to atostogų metu mokytojai susirinks, diskutuos ir spręs.
0: Nacionalinė švietimo agentūra žada ir toliau koreguoti programas. 7 pagrindiniai Prancūzijos prezidento rinkimuose dalyvaujantis kandidatai susirungė pirmuosiuose debatuose. Juos organizavo didžiausia šalies darbdavių federacija. Debatai vyko Roland Garros, kur paprastai organizuojamos Prancūzijos atviro teniso čempionatas. Kaip praneša stebėtojai, karštos diskusijos vyko daugiausiai dėl ekonomikos, valstybės skolos ir pensijų reformos. Šiąnakt danguje buvo stebėtas įspūdingas beveik visiškas mėnulio užtemimas. Geriausiai jį matė Šiaurės ir Pietų Amerikos gyventojai, ten žemės šešėlis uždengė daugiau nei 96% žemės palydovo. Mėnulio diskas užtemimo metu įgavo būdingą raudoną spalvą. Kruvinasis mėnulis paryčiais dalinai buvo matomas ir Lietuvoje. O šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir Simonų Jėnos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Gerą dieną, jau yra 11 minučių po 9 valandos. Malonu, kad esate su dviem Tomais.
1: Esate su M1 Plus transliuojama muzika, kurią jauti ryto laida, kuri sako, kad jau 17 vasariškų laipsnių termometro skidelėje, saulė šviečia už lango, šiandieną puikiausias oras visoje Lietuvoje. Taip prasideda paskutinis 2026 vasaros savaitgalis.
0: Bet tai pasakai, 17 beveik pataikė į tą skaičių, kurį aš norėjau šiandieną pakutenti.
1: Dėl ko šalį?
0: 15.
1: Ko jis tavo užkliuvo?
0: Man kažkaip vat, tie tokie žmogiški santykiai, kur yra pasakoma, jūs nieko neprivalote, mes visko pasirūpinsime. Man, pavyzdžiui, šitos tokios įkvepiančios yra istorijos.
1: Man tai iš karto kelia įtarimą, galvoju, iš karto, na, ir kuo jau jūs čia tokie gabus pasirūpinti, pažiūrėkim, kaip jums seksis.
0: Kaip sakoma, žinai, kiti kapitalistai pasakytų, už jūsų pinigus mes pasirūpinsime viskuo.
1: Na, taip, kuo daugiau pinigų, to daugiau pasirūpinimo.
0: Ir man atrodo, ypač italai taip galėtų sakyti. Na, jie sakytų, galbūt, kaip grįšime iš paplūdimio, pasirūpinsime.
1: Ir pavalgysime.
0: Bet panašu, brolyti, kad čia yra ne tas variantas. Šitą istoriją vienai per kitaip eskaluota buvo ir ne kartą. 22 metais, bijau sumiluot, ar metų pradžioje kažkada...
1: Šito amžiaus.
0: Jo, 22 metais nutiko toks įvykis, kad keltas gabeno nemažai automobilių iš Europos į kitą Atlanto pusę.
1: Okay.
0: Kilo gaisras.
1: Keltė. Tai nieko baisaus.
0: Keltas nuskendo.
1: Ten su visais automobiliais.
0: Taip, ten buvo daug tokių automobilių ir įprastų daug automobilių, ten Vagenų, Mersų, Audinių, Rolls Royce'as vienas kitas.
1: Okay.
0: Ir 15.
1: 15.
0: Lamborghini Ultimae. Aventa.
1: Lamborghini Aventa.
0: Bet, pajausk momento svarbą.
1: All right.
0: Šitie buvo 15 paskutinių Ultimae versijų.
1: Aha.
0: Man tai iš vis ten visi vienodi, kažkokie nepatogų žemė automobiliai arba žalios arba geltonos spalvos.
1: Na taip.
0: Bet, tai įsivaizduok, išplaukė šitie automobiliai, kurių vertė ten nepilnai pusę milijono.
1: Aha.
0: Ir... Jų jau nebegamina.
1: Aha.
0: Laimingi užsakovai jau laukia, jau trina dėl nais, ten kokie...
1: Sumokėjo po porą milijonų.
0: Ne, ten, sakau, nepilnai milijonų.
1: Okei, okay, na, tvarka.
0: Ir Paša. Laukia, ir nuskendo keltas.
1: Aha.
0: Nu, o tai ką, nu, tai me, bet mes jau nebegaminam šitą automobilių.
1: Turiu kontrolinį klausimą. Ar labai giliai keltas nuskendo?
0: Labai.
1: Gerai.
0: Aš tu noriu papildyti, jis ne tik nuskendo, bet jis prieš tai sudegė.
1: Visai. Ai, tai nuskendo likučiai. Nu, tie guliai.
0: Tai va.
1: Važiuoja.
0: Tai įsivaizduok, išstoja kažkada CEO, toksai Stevenas Winkelmanas.
1: Ok.
0: Tokia pavardė kažką primena Winkelmanas.
1: Taip, primena kalmingos pavardės.
0: Jo, Clarksonas panašiai kalbėjo apie savo tai jisai stoja, sako, mes ne tik, kad pristatysime automobilius, bet mes atnaujinsime liniją ir mes juos iš naujo pagaminsime.
1: Ai, tai jie tų, kurie paskendo sudegę, netrauks, o jie paleis iš naujo liniją ir pagamins tuos likusius paskutinius 15.
0: Italai taip padaro, įsivaizduoja.
1: Prašau, kas galėjo pagalvoti? Na, matai, galbūt labai verta, galbūt tie 15 automobilių dabar įgis.
0: Tai tu paklausyk, ką reiškia italams produkcijos liniją reorganizuoti, papildyti medžiagas, kur jau nebėra, visą grafiką peraranžuoti ten, kada paplūdimys, kada krakmolinimas marškinių, kada galų galiai į cechą. Tai tu įsivaizduok, jeigu jiems tai yra įmanoma, tai mums visiems kitiems tikrai yra bet kas įmanoma.
1: O taip, nes kai tu esi Lamborghini, tai tu gali sau leisti.

0: Kaunas Plius. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
4: Čia koks nors magijos triukas?
3: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
4: Įdomu. Papasakok daugiau.
3: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
4: Atrodo protinga investicija.
3: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
7: Reklama.

0: Mes su jumis jau geras dvi, daugiau negu 2,5 valandos ir po 14 minučių pasiūlysime jums porą muzikinių netikėtumų vadinamų Tomahawkais. Tuo tarpu dabar norime priminti, kad mes su jumis, o jūs vieni su kitais būsite rugsėjo 4-6 dienomis, pirmąjį rudens savaitgalį Vilniuje, nes ten vyks sostinės dienos festivalis, pavadintas Vilniaus dienos, truks 3 dienas, miestas taps visiems atvira susitikimų muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių, naujų atradimų kupina erdvė, kur kiekvienas galės patirti ir švęsti savo Vilnių.
1: Žiūriu į orus, tai nebus blogai visai. Gali tas lietutis toks užklupti netikėtai, bet greičiausiai praskris pro šalį, bet nebus, kaip tu sakai, vėsiems, tai šitos prasmės nebus, neturėtų būti labai vėsu.
0: Taip, sostinės Vilniaus dienose jūsų laukia atradimų prospektas, kuris bus iš eksponuotas Gedimino prospekte, ten menas, autodailės, stilius, gastronominiai reikalai. Katedros aikštė bus paversta knygų aikštė, kur bus ne tik knygos, bet ir susitikimai su autoriais nuo mažų iki didelių.
1: Jeigu eidamas per miestą pavalgysi, tai galėsi ir išdeginti tas kalorijas. Pavyzdžiui, Lukiškio aikštė bus tam skirta, Baltojo tilto aikštynas bus paruoštas visiems įvairių sporto šakų fanams, mėgėjams ir puoselėtojams.
0: O jeigu pas tave atvažiuoja draugai iš užsienio, kurie nekalba lietuviškai, Vilnius is my city veiks Bernardinų sode, ten tarptautinė bendruomenės dalis švęs savo Vilniaus dienas kartu su visais kitais.
1: Pašnekam apie visas įmanomas muzikos erdvės.
0: O, vasaros terasa, sunkio. Oi, darasa, nauja muzikos erdvė veiks visų garsumu visą tą savaitgalį. Po to naktimis, ten kas mėgsta truputėlį kitokią muziką, šokių muziką, Vilniaus naktys bus naktiniuose klubuose, kur patekti net į 4 skirtingas vietas bus galima su vienu bilietu.
1: Bent jau vilniečių tokių laisvadinių pirmadienio po šito savaitgalio gali padaugėti šiek tiek.
0: taip. Nes čia ne tik tie tos dvi vietos, kur paminėjau, bus pagrindiniai koncertai vykstantys Katedros aikštės scenoje, kuri bus pagrindinė ir didžiausia, jums žinoma vieta, bet to kita scena dar bus Vinco Kudirkos aikštėje ir dar trečia bus prie Baltojo tilto.
1: Mes čia tiek visko papasakojame, bet kai ko net patys nežinome, nes ir penktanio, ir šeštanio vakarą miestas jums yra paruošęs staigmeną, pramogą, reginį, o va.
0: Apie tai, ką miestas dar paruošęs, kur kas bus išdėstyta ir ką galima pasirinkti savo, jau kad tikrai žinotumėte, kur nuvykti, kur patekti su draugais, rasite viską Vilniaus dieną .lt ir socialinių tinklų paskyrose.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys yra apmokėtas.
2: M1 Plus. Reklama. You can walk

0: Aktualios.
1: Reklama.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms.
6: Kur naujienos, ten 15 min.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
9: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
10: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.
11: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Dvi dainos, kurias laidos pabaigai visuomet paruošiame su Tomu, kažkuo ypatingos. Dažniausiai tai būna visiškai nauji negirdėti kūriniai, kartais netgi nauji negirdėti atlikėjai, o kartais kažkas, ką malonu prisiminti ir jums pasiūlyti. Kuri iš dviejų skambės visa, paskambinęs 1-8-2-9, klausytas ar klausytoja, nuspręs ir pasims firminius pliuso marškinėlius.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Kaip duoklė vasarą Ališauskas užtaisė.
1: Taip, paskutinis vasaros savaitgalis su daina apie vasarą, kuri vadinasi See You in the Summer. Jauna, nebekylanti, jau pakilusi Švedijos muzikos žvaigždė, jaunimo dievaitis Oskaras Tembridžas, kuris pradėjo savo muzikanto karjerą šovė į viršų būtent vasarą, nes tu nepatikėsi, čia įvyko pasakos stebuklas. Princesė Švedijos, kuri dabar dirba princese, pakvietė jį pagroti jos gimtadienio koncerte, kai jam buvo ten iš vis 15 ar 12 metų. Išeina Oskaras, nes namuose klausos jam vieno plus, atsistoja ant scenos ir pagroja ką? Tavo mėgstamiausia grupė Journey. Viskas. Iš karto tapo žvaigždė per vieną gabalą.
0: Aš tai taip, kadangi man tai vasara tokia liudesiu, kad truputėlį natą paliečia, tai man noriu paremiksuoti pavadinimą, kur tu pasakėjai See You in the Summer.
1: Taip.
0: Tiek, kiek mes myliu esame nuėję ir truputį jau matę, galim sakyti See You in the Summer, maybe.
1: Taip, maybe. Next.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Na, žinai, šiandieną tomahaukai kaip tie du kalnų ožiai. Kartomis susidaužė normaliai.
1: Bet labai smagu, kad labai skirtingi. Skirtingos skambesio, skirtingos stilistikos, skirtingų labai atlikėjų ir balsų kūriniai. Ir mūsų klausytojai galės išsirinkti tą, kas labiau patinka. Kas čia yra?
0: Jau senai atradau šitą duetą. Madingas toks duetas. Smarkiai nusirašinėja nuo Cindy Lauper ir Kim Wilde, bet tas skambesys toksai, man atrodo, madingas šiais laikais 80-ieji. Jinai Hoite net make-upą daro, kaip Cindy Lauper. Ir susivėlus, ir tos akis tokios ten mėlynos kreivai išleivai kažkaip nudažytos. Nu, toks stiliukas.
1: Tai gal
0: o Fredis, jis ten vis klipuose šoka, kažką judina sąnarius ir va, prašau, nauja daina.

0: Tai gal pirmą tada?
1: Pirmą liūdnesnį. Na, santykinai liūdnesnį gal, nelabai liūdnesnį.
2: Smagiai daina, kam skirsite ją?
0: Pirmoji linksmesnė, tai kadangi nuliūdinot, tai renkuosi linksmesnė.
1: Okay, tvarka, viską išaiškinot. Pasiduodam, viskas priimta, marškinėliai jau jūsų, o kam skiriam?
0: Jum, man, visiem.
1: Taip. Tvarka, Oskaras Tembrižas ir See You Summer.
2: Tai linkime, kad ruduo būtų dar geresnis negu vasara.
0: Ačiū ir jau irgi.

0: reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Nu tai ko jūs reperė?
7: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
5: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja

0: bilietai, biletai.lt.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose. Reklama.

0: Kiek daugiau nei 4 minutės lieka iki 10 valandos, visiems geros dienos, kelionės link paskutinio vasaros savaitgalio, taip jau šį savaitgalį beje persijungsime ir į rudens režimą.
1: Ir, na, vis tiek temos tai išlieka tos pačios, nes niekur mes nepabėgsim nuo to, kasgi čia darosi tuose nelabai tolimuose plotuose, kur yra Rusija, tai...
0: Žinant, kad viskas ten yra atvirkščiai, kur balta ten juoda, kur taika ten karas, kur pasakymas, kad tikrai nepulsiu, yra ataka, tai...
1: Na ir vis labiau to įstikina ir europiečiai, nes dabar tikrai tokios diskusijos verda, kasgi čia vyksta iš tikrųjų, kodėl amerikiečių atstovai į Rusiją vyko, kodėl vyko į alianso susitikimą. Daug čia tų kalbų yra, na, o iš Rusijos praneša, kad agresija persikelia net į universitetus šitos šalies, nes labai aktyviai ten yra verbuojami studentai, tarnauti karinėse pajėgose. Ir, na, įdomu yra tai, kad jiems yra numatytos tam tikros užduotis, labai nori Rusijos kariuomenė, kad jie į dronų pajėgas eitų ir matyt, reikia kvalifikuotų specialistų trūksta jiems tenai.
0: 200 sekundžių informacijos, Aurelija Gintautaitė, jau 10 visiems gero taikaus savaitgalio ir iki.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį praūžusios audros be elektros vis dar liekant virš 41 tūkstančio vartotojų, valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybė turėtų stiprinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Anot auditorių, valstybė vis dar neįgyvendinusi daug svarbių veiksmų, nuo elektros tinklų atnaujinimo ir rizikų vertinimo iki valstybės rezervo bei gelbėjimo pajėgų parengties. Valstybės kontrolierės Renos Sagalovičinės teigimu, patikimas elektros tiekimas yra būtina daugelio gyvybiškai svarbių valstybės ir visuomenės paslaugų veikimo sąlyga. Tačiau tai rodo, kad ketvirtadalis ESO valdomo turto jau yra pasenęs, o laiku neįgyvendinama didelė dalis atnaujinimo projektų. Taip pat valstybės kontrolierė teigia, kad tinkamai atsargų nėra parengusios savivaldybės, pakankamai technikos neturi ugniagesiai gelbėtojai. Kirgizijoje rasti dviejų ant Korumdų viršukalnės rūpiučio pradžioje žuvusių alpinistų kūnai. Kaip praneša šio šalies žiniasklaida, artimieji patvirtino, kad tarp jų yra ir Lietuvos pilietis Sergejus Rupsovas. Kol kas šios informacijos Lietuvos ambasada nepatvirtino. Rastas ir vieno kartu keliavusio Baltarusio kūnas, dar vienas alpinistas kol kas neaptiktas. Mirė seniausias valdantis Europos monarchas, Norvegijos karalius Haraldas V, taip patvirtino Norvegijos karališkieji rūmai. Karalius mirė po 11 dienų praleistų Norvegijos nacionalinėje ligoninėje. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas. Naujuoju Norvegijos karaliumi bus karūnuotas jo sūnus princas Hakonas. Putinas karui Ukrainoje verbuoja studentus. Tai konstatuoja nepriklausoma Rusijos žiniasklaida. Jos atlikta skelbimų ir informacijos analizė parodė, kad net 43 šalies aukštosiose mokyklose studentai įvairiai skatinami stoti į ginkluotąsias pajėgas. Jiems siūloma pasirašyti sutartis, apie tai skelbiama aukštųjų mokyklų puslapiuose, o priėmimas į kariuomenę vyksta tiesiogiai universitetų miesteliuose. Labiausiai studentais bandoma papildyti nepilotuojamų orlaivių pajėgas. Kampanijose tarnyba pristatoma, kaip esą sudaroma galimybė tobulėti profesiniu požiūriu ir įgyti patirties sparčiai besivystančioje dronų technologijų srityje. Vyriausybė ir toliau mokės ligoninėms ir kitoms gydymo įstaigoms už virš sutarčių suteiktas paslaugas. Antrąjį ketvirtį tam skirta daugiau nei 44 milijonai eurų. Panaši suma jau pervesta už pirmus 3 metų mėnesius. Ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius sako, kad jų ruošiama nauja sutarčių sudarimo tvarka, kad būtų įmanoma gydymo įstaigas griežčiau kontroliuoti.
1: Kartais dėl lėšų stygiaus suplanuodavome mažesnės sutartis, bet po to toleruodavome virš sutartinius paslaugų teikimus. Reikėtų judėti link daug realesnių, labiau adekvačių sutarčių sudarymo, o po to griežčiau užspausti, kad tų sutarčių būtų laikomasi. Ir jos neviršimos, bet ir vykdomos, nes gyventojams jau nutarėme, kad toje teritorijoje reikalingos tos paslaugos.
0: Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sijonienė sako, kad vis tik pagrindinė problema ta, kad sveikatos priežiūrai skiriama per mažai pinigų.
2: Tai, kad iš esmės tiesiog privalomo sveikatos draudimo fondas lėšos jo yra per mažos ir tu jas skirstik neskirstis, jos bus per mažos ir čia turėjo būti politinis sprendimas ir na, bent jau drąsos pasakyti, kad vis dėlto sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja daugiau negu už jas yra sumokama ir kad ne valstybė sumoka, bet patys gyventojai sumoka.
0: Ketinama rengti naujus teisės aktus, kad užkardyti gydymo įstaigų piknaudžiavimą PSDF lėšomis. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

Dar spėjau į tą akimirką, kai rodo laikrodis 10 valandų ir 10 minučių. Labas rytas kiekvienam, būtent tam įsijungusiam pliusą ir galvojančiam, o, penktadienis, pagaliau, lengvas tinginukas, viskas, ko noriu, tai yra muzika, kurią aš jaučiu ir moku. Kiekvieną žodį mintinai, tai žinokit, pataikėt į labai gerą kambarį, nes būtent čia ir gyvena tokia muzika. Mano vardas Ieva ir šiandien aš taip karaliausiu, galiu drąsiai pasakyti, būtent studijoje iki pat 13 valandos, nes mano kolegė, mano mylima Justė, yra, žinau, kad kažkur Širvintose, tad jeigu pamatysite tokį šviesulį, nes dabar matau, kad šviečia saulė, tai tikiu, jeigu Vilniui šviečia saulė, tai kad šviečia saulė ir Širvintose, nes jos yra tikrai, tikrai netoli mūsų. Jeigu sutiksite dar vieną šviečiantį žmogų, tai žinokite, kad tai yra mano kolegė Justė, pamojuokit jai, sakykit, ei, kaip sekasi palikti Ievą vieną penktadienį, bet viskas gerai. Šiek tiek kampelyje paliudėjau, tikriausiai iš balso girdisi, buvo taip skaudu, drebėjo mano širdis, bet tikrai žinau, kad viskas yra gerai, nes būtent šiandiena yra ta 28 rugpjūčio, kuri mum primena, kad viskas bus gerai, netgi tai, kad šiandien yra paskutinis rugpjūčio penktadienis. Nežinau, žinokit, kažkaip prabėgo ta vasara, prabėgo tas laikas, kai niekada kažkuria prasme nekreipdavai, kokia yra ta diena, nes galvodavai, ai, vasara, nu tai arba saulė, arba lietus, arba kažkokie savaitgalio planai, arba gal atostogos, arba gal draugai, arba gal tas. O kai ateina rugsėjis, jisai taip pasibeldžia, tu pagalvoji, kad vėl viskas grįš į tam tikrą ritmą, rutiną, kažkokį tokį gerą kamštį, kuriame tu nori, nenori stovėsi nuo 7 ryto, nes tikrai daugelis veš savo vaikučius į mokyklas, bet iš kitos pusės, žinokit, visai pasilgau aš to rugsėjo, nes kai diena turi planą, tada atrodo, kad ta diena ir prabėga turiningesnė nei įprastai. Iš vienos pusės vasarą yra smagu pakrapštyti nosį, iš kitos pusės tad tu tikrai pasilgsti to tokio gero laiko, kai tu žinai, kad iki tos ir iki tos akimirkos aš turiu padaryti tą ir tą, šeštadienį turiu susitvarkyti namus, na, o sekmadienį galiu atostogauti ir taip kiekvienas sekmadienis tampa ypatingas. Na, o šis penktadienis taipogi yra ypatingas dėl to, kad visas pasaulis vėl žiūri į dangų ir normalu, kad žiūri į dangų, nes artėja dar viena galinga magnetinė audra ir jeigu šiandien jausite tokį lengvą, galbūt galvos svaigimą, tai viskas yra gerai, jūs svaigstate nuo vasaros ir pagaliau gero oro, bet gali šiek tiek ir skaudėti, ypač jautresniem žmonėm, kai pradeda kažkokios mintys, tokios nesmagios, kurios primena, kad tas negerai, kokia yra gyvenimo prasmė, vat visas šitas mintys, jeigu pradės lysti jums šiandien į mintis, viskas gerai ir tai praeis, nes tai yra dar viena audra. Žinoma, priklausoma, kiek žmonės kuo tiki, tais visais užtemimais, tais visais retrogradais ir panašiai, bet tokie dalykai vyksta ir tikrai ir savo artimoje aplinkoje turiu žmonių, kurios labai veikia, tai žinoma, palinkėsiu gerti daugiau vandens, per daug savęs nebausti, nes tai yra tiesiog laikas, kuris turi prabėgti. Na, o vakare, bent jau Vilniuje, drebins tikrai labai dideli koncertai mūsų žemė, tikiu, kad visi, kas mėgsta Jessica tikrai dainuos, šoks ir jausis labai gerai. To aš ir palinkėsiu džiaugtis, gyventi, juoktis, na ir svarbiausia būti kartu. Na, o aš šį rytą noriu pradėti su Michael Jacksonu. Kažkokie sentimentai apėmė, nežinau, gal dėl to, kad pradėjau kalbėti apie paskutinį vasaros penktadienį. Ir žinote, jo tą legendinę dainą Remember the Time. Tai prisiminkite tuos visus vasaros penktadienius, kurie buvo neužmirštami.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99. Ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės. Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Sveiki, Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Mirė seniausias valdantis Europos monarchas. 89 metų sulaukęs Norvegijos karalius Haraldas V. Tai patvirtino Norvegijos karališkieji rūmai. Karalius mirė po 11 dienų praleistų Norvegijos nacionalinėje ligoninėje. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas. Naujuoju Norvegijos karaliumi bus karūnuotas jo sūnus princas Hakonas. Kirgizijoje rasti dviejų ant Korumdų viršukalnės rugpjūčio pradžioje žuvusių alpinistų kūnai. Kaip praneša šio šalies žiniasklaida, artimieji patvirtino, kad tarp jų yra ir Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Kol kas šios informacijos Lietuvos ambasada nepatvirtino. Rastas ir vieno kartu keliavusio Baltarusio kūnas, dar vienas alpinistas kol kas neaptiktas. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Tai rodo asociacijos visuotinė gynyba užsakymų atlikta apklausa. Anot jos, daugiau nei pusė apklaustųjų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Austrijoje įvykdyta įžūli meno kūrinių vagystė. Iš taikomosios dailės muziejaus Vienoje vakar popietė du nežinomi vyrai išdaužė stiklinę ekspozicijos vitriną, pavogė kelis šimtus tūkstančių eurų kainuojantį deimantinį vėrinį. Manoma, kad plėšikai muziejų pateko kaip paprasti lankytojai. Nusikaltimas įvykdytas matant kitiems žmonėms, niekas nenukentėjo. Plėšikams su grobiu pavyko pabėgti iš muziejaus, jų ieško policija. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: vienas plius. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
6: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
7: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

0: Amžinai jauni.
1: Stebuklingas laikas, kaip truputėlį pradam galvoti, ką šiandien vakarienį valgysim, baigsim anksčiau darbus ir tą vakarienę, anksčiau ateis ir tokios mintis, ką valgysim, kur valgysim, o šį kartą noriu jums užduoti klausimą, su kuo valgysit, nes mūsų sveikatai gali būti svarbu ne tik tai, ką mes valgome, bet ir su kuo sėdame prie bendro stalo. Tyrimai rodo, kad dažnesnis valgymas su kitais žmonėmis siejamas su geresne emocinė savijauta, o nuolatinis valgymas vienumoje su depresijos simptomais ir galimais smegenų pokyčiais. Bendras valgymas mokslinėje literatūroje vadinamas komensalumu. Ir iš tiesų pradėjau kažkaip gilintis į šį žodį ir jeigu reikėtų atsiversti tas knygas, kur dar žodžiai buvo rašomi ir lotynų kalba, tai būtent komensalizmas ir yra sudėtinis žodis nuo stalas ir valgis. Ir kai tu pagalvoji tą didelį stalą, tikrai yra nuostabu atsiminti ne tik nuostabius patiekalus, kuriuos tu ragavai, bet ir su kuo tu ragavai. Kokia buvo emocija, kas kaip reagavo į aštrumą, rūgštumą, saldumą. Na ir iš tiesų, kai pagalvoji prie bendro stalo žmonės, juk ne tik dalinasi maistu, tą duoną laužia per pusę, bet jie ir kalbasi, kuria tarpusavio ryšį ir gauna emocinę paramą. Bendras valgymas yra svarbus būdas megzti ryšius, stiprinti pasitikėjimą ir suartėti su kitais žmonėmis. Tai turi reikšmingų pasekmių ir mūsų savijautai. Apie tai kalba ir BBC, Oksfordo universiteto ekonomikos ir elgsenos mokslo profesorius Janas Emanuelis de Nevas. Ir iš tiesų šiandien linkiu ir pietauti, ir vakarieniauti kartu su tais žmonėmis, kuriuos norisi atrasti iš naujo. Galbūt yra kažkoks kolega, kur niekada nerandant bendro ryšio, prieikit šiandien ir sakykit, ei, norim žinai gyventi, einam papietauti. Jūs žiūrės keistai ir sakys, mes matomės darbe vieną kartą ir sugebam viens kitam pasakyti klabas, apie ką mes kalbėsim, o tikrai atsirastų temų. Bet kalbant apie įpročius ir kalbėjimą, kartais, kai kalbėtų, taip į

0: 12 amino rūgščių, plus biotinas, cinkas, selenas, sukrio ekstraktas, bei vitaminai C, A ir E. Skonis, koks tas skonis, Ieva? Lyčių, cukraus, nulis, o rezultatai? Klinikiniai tyrimai rodo odos pokyčius jau po 4 savaičių. 30 pakelių pakuotėje, tai yra menuo. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
1: M1 plus.
2: Reklama.

0: Grazie. M1 Plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vita

0: Kur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke. Su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 val. Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.
1: Gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Reklama.
4: Lieka 4 minutės iki 11 valandos. Noriu pasveikinti Aureliją Gintautaitę. Labas, Aurelija.
5: Sveika, Ieva.
4: Aurelija, atsipalaidavus penktadienis, o klausimas, ar Lietuvos gyventojai atsipalaidavę. Na, tikrai ne tie, kurie vis dar neturi elektros. Ten tai, man atrodo, yra nulis atsipalaidavimo, bet aš kalbu apie kitus, apie tuos, kurie galbūt neturi problemos su elektra, bet turi kitokių klausimų galvoje.
5: Na, tokia įdomi apklausa paskelbė, tik ar pristatė tokia ir asociacija Visuotinė gynyba. Ir ji užsakė, na, sužinoti mūsų nuomonę visų apie tai, ar mes pritariam visuotiniam šaukimui. Ir visuotiniam šaukimui tai kokią formą, ar tik tai vyrus, ar ir vyrus ir moteris reikėtų šaukti. Na, aišku, apklausa labai gražiai ir gera, tik tai nežinau, kam čia daromas yra spaudimas su ta apklausa, nes faktas, kad tų pilietiškai nusiteikusių žmonių yra pakankamai, daug norinčių yra tarnauti, bet kariuomenė toli gražu ne visus gali šiuo metu pašaukti, nes tiesiog neturi nei techninių, nei finansinių, nei kitokių galimybių tą padaryti. Net esu girdėjus kitokių istorijų, kad žmogus labai nori tarnauti ir tiesiog jo neima, nešaukia, nes nebėra vietų. Tai galime šiek tiek nori svaigti apie tai, kad reikėtų tą visuotinį šaukimą iki 2030 metų, kaip žmonės nori įvesti, bet na, gal pažvelkim realybėje akis. Tai kaip čia yra, na, tai
4: taip. Kai jau ateina ta realybė, būna šiek tiek ta teorija kitaip veikianti mūsų gyvoje praktikoje. Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus likite su pliusu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Mirė seniausias valdantis Europos monarchas, 89 metų sulaukęs Norvegijos karalius Haraldas V, taip patvirtino Norvegijos karališkieji rūmai. Karalius mirė po 11 dienų praleistų Norvegijos nacionalinėje ligoninėje. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas. Naujoju Norvegijos karaliumi bus karūnuotas jo sūnus, princas Hakonas. Lietuvos vadovai jau pareiškė užuojautas Norvegijos karališkai šeimai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių, tačiau konkretus jų skaičiai kol kas nėra aiškus. LRT ministras teigė, jog Lietuva turi infrastruktūrą ir galimybės priimti daugiau amerikiečių karių, tačiau galutiniai sprendimai priklausys nuo karinių planų ir NATO vadovybės. Lankydamasis NATO būstinėje Briuselėje, Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis paragino alijanso sąjungininkus paaiškinti, kaip jie ketina tenkinti Vašingtono reikalavimus prisimti atsakomybę už Europos gynybą. Tuo metu beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė tam, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa parodė, kad daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau net iki 2030 metų. Asociacijos vadovas Tomas Godliauskas sako, kad apklausa rodo, jog gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad artimiausiais metais pereisime prie visuotinio šaukimo.
1: Esantis pagrindiniai rodikliai, aš manau, kad reikšmingas signalas valstybei priimti sprendimus šito geopolitiniai situacijai. Mes tą startą iš tikrųjų ir matome, kad ir gyventojų nuomonė tą pademonstruoja, kad jisai turėtų būti bent jau pradėtas 30 metais.
0: Asociacijos stiprus kartu vadovas Edmundas Jakilaitis sako, kad apklausa rodo ir tai, kad žmonės pasisako už įvairesnės tarnybos formas.
2: Visuotinį šaukimą kompromituoja atsitiktinumai, loterijos, išimtis, visokie kitokie, kurie visuomeniai galimai atrodo neskaidrus. Ir žinoma, visuomenė norėtų įvairesnių tarnybos formų. Norint plėsti, dar labiau didinti visuomenės pritarimą privalomai karo tarnybai, formų turėtų rastis įvairesnių, kurios leistų ir galbūt mažiau fiziškai pasirengusiems, silpnesnės sveikatos, atlikti karinę tarnybą.
0: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Austrijoje įvykdyta įžūli meno kūrinių vagystė. Iš taikomosios dalies muziejaus Vienoje vakar popietė du nežinomi vyrai išdaužė stiklinę ekspozicijos vitriną, pavogė 200 000 eurų kainuojantį deimantinį vėrinį. Manoma, kad plėšikai muziejų pateko kaip paprasti lankytojai. Nusikaltimas įvykdytas matant kitiems žmonėms, niekas nenukentėjo. Plėšikams su grobiu pavyko pabėgti iš muziejaus, jų ieško policija. Šiandien kai kuriuose pasaulio valstybėse buvo galima stebėti beveik visišką mėnulio užtemimą. Geriausiai matė Šiaurės ir Pietų Amerikos gyventojai. Ten žemės šešėlis uždengė daugiau nei 96% žemės palydovo. Mėnulio diskas užtemimo metu įgavo būdingą raudoną spalvą. Kruvinasis mėnulis pareičiais dalinai buvo matomas ir Lietuvoje. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nebus, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: 11 valandų ir 11 minučių stebuklingi skaičiai, kurie aplankė mus šį rugpjūčio 28 dienos penktadienį, lai jūsų svajonė greičiau šokti į būtent labai labai šiltą ir gerą savaitgalį įsipildo, nes aš taip žiūriu taip iš toli, bet labai labai iš toli prognozės ir lašelių matau labai labai mažai, tad tikiuosi, kad tai pakels nuotaiką visiems tiems, kurie sako, kad nu kodėl viskas turi pabaigą, kodėl ir vasarą čia nusprendė pasibaigti, bet man atrodo, jeigu mes šį savaitgalį džiaugsimės ją, tai kaip ten? Legendinė mamų frazė, kai pasiklosi, taip įsimiegosi, gerai pasiklosim rugsėjį ir tas rugsėjis atneš mums dar daugiau gerų emocijų. Na, o aš negaliu nesižipsoti, nes būtent vakar apskriejusi žinia visą pasaulį privertė ir mane eiktelėti, nes galvoju, yes, aš visada tikėjau, kad gyvenime nėra tam tikros pabaigos. Čia mes nusprendžiam, kur yra pabaiga, o tikrai ne tai, kas yra šiek tiek stipresnis už mus, tai būtent laikas. Ir jeigu jūs esate žmogus, kuris labai labai sunkiai išgyveno būtent Dolly Parton, kaip čia, išėjimą, lengvą pasitraukimą, nes ji tikrai nepasitraukė, jos muzika yra absoliučiai gyva ir ji bus gyva ir buvo gyva, tai žinokit, yra dar viena naujiena, kad būtent mes žinome, kad šią savaitę turėjome atsisveikinti su country muzikos ikona, bet ji mums, visiems jos gerbėjams paliko dar nepaskelbtą dainą ir vis dėl to reikės šiek tiek palaukti, kol kūrinį bus galima išgirsti ir aš kalbu apie jos įrašą pavadinimu My Place in History. Ir būtent šis įrašas mus pasieks 2046 metais, o būtent iki to laiko bus saugomas laiko kapsulėje. Ir iš tiesų dainą paskelbsime per jos 100-ąjį gimtadienį, ketvirtadienį agentūrai DPA, sakė Wes Ramses, ir būtent Parton pramogų darbo Dollywood atstovas tikrai davė savo žodį, tą Pinky Promise ar nemažojo pirštelio pažadą, kad tą dainą mes tikrai išgirsime. Ir žinote, tokiomis akimirkomis, kai tu žinai, kad yra ko laukti, viskas pasidaro taip lengva, taip paprasta, nes viskas tikrai bus gerai. Na, o kalbant apie šiandien, apie šią dieną, nežiūrint nei į praeitį, nei į ateitį, jeigu reikėtų pažiūrėti, kokiomis nuotaikomis mes gyvename, tai galėčiau pasakyti, kad gyvename, žinokit, visai mes gerai. Aš taip žiūriu ir matau labai labai daug gražių dalykų, kurie vyksta šiandieną, tad net nežinau, nuo ko čia pradėti, tai gal reikėtų pradėti nuo to, kad jeigu jūs labai labai mėgstate atlikėją Erika Badu, taip jisai taip sunkiai įvardijamas, bet tikrai žinome jo porą dainų, o jeigu nežinome, tai šiandien jisai išleidžia savo naują albumą pavadinimu The Alchemist, ir būtent The Alchemist yra, kitaip tariant, alchemikas, yra labai labai žinoma knyga visame pasaulyje, o būtent šis atlikėjas išleidžia naują albumą, kuris bus toks kaip miksas, nes Alchemist yra ir grupė, ir jie kartu susijungia, ir jų pavadinime irgi slypi alchemikos, tai man atrodo, jeigu jūs domitės tokiais neįprastais sąskambiais, galbūt šie du dideli atlikėjai susijungę jūs nustebins, nes būtent šiandien galėsime išgirsti jų naująjį albumą. Na ir iš tiesų tikrai daug gražių dalykų vyksta pasaulyje, bet aš noriu priminti, kad ir mes galime nusispalvinti savo dieną visai kitomis spalvomis, jeigu pradėsime galvoti apie tai, kaip mes galėtume save palepinti. Ir jeigu jūs esate žmogus, kuris galvojate, aš kažko noriu, bet nežinau, ko noriu, tai čia yra ženklas, kad girdite mane, nes aš žinau, ko jūs norite. M1 Plus. Jūs norite gero poilsio ir būtent į gerą poilsį jūs kviečia spa Vilnius Anykščiai. Seilė tysta, kokios geros nuolaidos čia mūsų visų laukia. Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net 30% nuolaida. Ir kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnė nuolaida jums dovanos spa Vilnius. O aš kaip ir minėjau, orai nusimato nuostabus. Įsivaizduokit, nulėksit į Anykščius, pasivaikščiosit, pasimėgusit pasimėgausit gamta, pasimėgausit tokiu atotrukiu, pabėgsit nuo to rugsėjo šurmuliuko ir dar plus gausite beprotiškai gerą nuolaidą nakviniai ir visiems tiems kūno reikaliukams, apie kuriuos sunku kalbėti. Tad pasiūlymų pasinaudokite ir polisį planuokite spa.vilnius.lt. Reklama.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitapur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 valandą, Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms.
6: Kur naujienos, ten 15 min.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prieš kelerius metus su defektais nutiesusi kelią į Rūdninkų karinį poligoną, Šalčininkų rajone statybos bendrovė FEGDA iš naujo imasi tiesti 4 km kelio atkarpą, apie tai praneša Krašto apsaugos ministerija. Šią savaitę yra patvirtintas į Rūdninkų karinį poligoną vedančio kelio defektų sutvarkymo projektas bei darbų atlikimo grafikas. Pagal jį FEGDA turėtų sustiprinti kelio pagrindus ir pakloti daugiau nei 4 km naujos viršutinės kelio konstrukcijos betono dangą. Europoje gynybos sistemos Patriot raketų atsargos yra daugiau nei kritinės. Apie tai praneša agentūra Associated Press, remdamasi nenurodytais Jungtinių valstybių gynybos ministerijos atstovais Europoje ir NATO atstovų. Anot agentūros, tai reiškia, kad rusų raketinio smūgio atveju, pavyzdžiui, į karinį štabą ar elektrinę, NATO gali atsidurti situacijoje panašioje į Ukrainos padėtį ir bus priversta atsilaikyti smūgis po smūgio. Anot šaltinių, raketų trūkumą lėmė Jungtinių valstybių karas su Iranu, nes amerikiečių raketų atsargos Europoje buvo perkeltos į artimuosius rytus. Naujausiais ESO duomenimis dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturėjo net 46 tūkstančiai vartotojų. Bendrovė teigia, kad ir toliau visoje Lietuvoje dirba apie 1000 elektrikų ir inžinierių, anksčiau žadėta visiems gyventojams elektros tiekimą atnaujinti iki šeštadienio. Kirgizijoje rasti 2 su ant korumdų viršukalnės rugpjūčio pradžioje žuvusių alpinistų kūnai. Kaip praneša šio šalies žiniasklaida, artimieji patvirtino, kad tarp jų yra ir Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Kol kas šios informacijos Lietuvos ambasada nepatvirtino. Rastas ir vieno kartu keliavusio Baltarusio kūnas. Dar vienas alpinistas kol kas neaptiktas. Apie orus Lietuvoje šiandien Lietuvos nenumatoma, temperatūra svyruoja nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus su perkūnija. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:32.

Run to you ir aš pas jūs atbėgu su tokia naujiena, kurią norisi garsiai net ne tai, kad sakyti, ne žaisti žaidimą perdo kitam, o išrėkti. Ir tikrai labai noriu atkreipti visus vilniečius. Dėmesio. Turiu jums žiūrį gerą idėją, noriu ją pasidalinti ir noriu, kad jūs ją pasinaudotumėte. Nes... Yra vienas lazdinietis, kuris gyvena Lazdynų žiauriai geruliam, žaliam, gražiam rajone ir būtent lazdiniečio idėja virto pikbolo aikštynų. Dar viena antakalnietė, kuri gyvena čia pat antakalnyje, jos idėja, ta prasme, pavirto į lauko darbo tokia vat vietelė, kur ten gali nueiti, ką nors gero nudirbėti. Tada yra pora Šiškinės gyventojų, kurie nuo šiol mėgaujasi mini paplūdimiu ir gamtiniu taku prie ežerėlio Lietaus parke. Ir tai yra tik tai keletas vilniečių inicijuotų pokyčių. Aš žinau, kad mes kiekvienas turime kažkokią idėją, kurią nedrasu pasakyti, atrodo, ai, nesąmonė, čia manęs niekas nesupras, bet patikėkite manimi, kad kiekviena jūsų idėja 100% jūsų kaimynas turi identišką mintį, tik bijo pasakyti. Gal jūs savo kieme norite, pavyzdžiui, daugiau augalijos, norite galbūt šiltnamio, norite, aš nežinau, naujo atrakcionų parko, ne tik vaikams, bet ir suaugusiam. Gal norit po atvirų dangum turėti naują sporto aikštelę. Tai žinokite, tikrai dabar yra tas metas tai padaryti, nes artimiausiais metais tokių istorijų bus dar ir dar daugiau ir jūsų istorija gali įsirašyti tarp šitų istorijų. Nes vėl prasideda dalyvaujamasis biudžetas, o Vilnius visų gyventojų idėjoms paskirstis daugiau nei 1,6 milijonus eurų. Visi turime tikrai tą vietą mieste, kurią mes norėtume matyti absoliučiai kitokią. Tad drąsiai visi vilniečiai ir visi lietuviai, kurie dažnai būnate Vilniuje, dalyvaukite projekte Dalyvauk Vilnius. Yra galimybė ne tik apie tai kalbėti, bet ir palikti savo pėdsaką mieste. Kuo daugiau žmonių įsitrauks, tuo labiau Vilnius atspindės pačių vilniečių idėjas. Nebijokite, dar kartelį noriu pabrėžti, nebijokite pasiūlyti savo kažkokių crazy, nerealių idėjų. Gal prie jūsų namų tikrai reikia, nežinau, gal kokio nors kneipų tako arba hamakų. Žodžiu, tinka visos jūsų idėjos, nes idėjų yra laukiama iki rugsėjo 27 dienos, o jas pateikti galima svetainėje dalyvauk vilnius.lt. Ir tikrai šiemet didelės sumos pinigėlių keliaus būtent toms idėjoms išpildyti ir norisi, kad jos įsipildytų. Beje, mielieji, jaunesnieji vilniečiai, būtent šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir 16 metų sulaukę vilniečiai, tad drąsiai visi iš jėgų nuspalvinkime mūsų miestą. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Plius. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Atspėk dainą.
1: Na ir iš tiesų, norisi jau man su kažkuo pabendrauti, velniškai liūdna vienai studijoje, tad drąsiai man paskambinkite 1-8-2-9, nes aš turiu nuostabių dovanų, ypač tiems, kurie labai mėgsta tą garsą, kai atsisėdi savo automobilį ir jis užriaumoja bei pažadina kaimyną. Iš tiesų, aš kalbu apie tokį riaumojimą, kurį mes tikrai išgirsime rugsėjo 18-20 dienomis. Nes Litexpo vykstanti Auto Expo Vilnius 3 dienoms suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. Lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai jūsų šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt, na, aš turiu pakvietimus, vat jau žiūri mane, aš noriu perduoti jums, tad 1-8-2-9, paskambinkite man ir pasakykite man grupės pavadinimą, kuris labai rezonuoja su automobiliais. Čia jau labai labai padedu. Ir dar pasakykite man tos grupės dainą, kuri yra rokiška baladė ir jūs visi ją žinote dėl to, kad visada, ypač jeigu vairuojate automobilį, tai darote kiekvieną mielą dieną. Tai čia aš jau duodu visus raktinius žodžius, pasakiau jau ir grupės pavadinimą, ir dainos pavadinimą, dabar reikia tik greitai paskambinti 1-8-2-9 ir atsiimti prizą. Na, o jeigu reikėtų dar šiek tiek užvesti ant kelio, tai jie atsirado 8-ojo dešimtmečio pabaigoje ir sujungė roko gitaras, sintezatorius bei naujosios bangos skambesį į kažką tuo metu visiškai naujo. Jų muzika greitai užkariavo radio stotis, o tokios dainos kaip būtent ta baladė, kuri čia pas mane pasislėpus, dar šiek tiek užvėsio ant kelio ir jų hitas Just What I Needed tapo tikrais klasikiniais, atpažįstamais kūriniais, kur tu išgirsti ir sakai, o, va taip susiformavo mūsų modernusis rokas. Va tokia buvo gera muzika ir būtent šie vaikinukai buvo įtraukti ir į Rock and Roll Fame of Hall of Fame. Būtent visi kiečiausi rokeriai tenai, kaip pasakau, atgula amžiams ir yra ir jų lentelė žvaigždės. Nu, žodžiu, žiauriai kieti bičiukai ir aš žinau, kad jūs juos žinot ir viskas, ką reikia padaryti, tiesiog man paskambinti ir pasakyti, apie kokius vaikinus aš čia kalbu. Sveiki, kas man paskambino.
2: Tik jie Saulė paskambino.
1: Wow, Saulė, man patinka jūsų energija. Ką veikiat, Saulė?
2: Aš dabar bėgioju.
1: Eikit savo, kokia šaunuolė, jeigu ne paslaptis, kuriame Lietuvos kampelyje bėgate.
2: Sostinėje.
1: Oi, sostinėje, Vilniuje. Gerai, fantastika. Saulė, žiūrėkit, apie kokią grupę aš čia kalbu?
2: Išmėgžiu pat The Cars. Tai... Ir daina būtų galbūt Drive.
1: Wow, Saulė, jūs...

0: Super, dėkui labai.
1: Oi, čia jums. Čia jums dėkui, gero bėgimo. Ir tikrai Saulė užsikūrus, pasikūrus, žino, sako, jeva, čia The Cars Drive ir tokia graži baladė apie automobilius, apie važiavimą, apie gyvenimą, apie paprastumą. Tad nerkime į būtent šią dainą.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika.

0: stilius. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Taip, čekiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog.

0: tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti jos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad savaitgalį praūžusi audra ir iki šiol jaučiami jos padariniai primena, kaip svarbu būti pasirengus ekstremalioms situacijoms. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Kindurytė sako, kad jau anksčiau atlikti auditai ir vėlesnė rekomenduotų pokyčių stebėsena rodo, kad pasirengimas pastaraisiais metais stiprėjo, tačiau svarbių darbų dar liko. Nuo elektros tinklų atnaujinimo ir rizikų vertinimo iki valstybės rezervo bei gelbėjimo pajėgų parengties.
1: Ir šį kartą audra parodė, kad neužtenka turėti planus, o turi veikti visą grandinę ir auditai rodo, kad problema tai nėra viena silpna vieta. Tai iš esmės valstybės atsparumas galima būtų sakyti, kad tai yra grandinė. Problema nėra tik elektra, matyt svarbus ir pasirengimas. Kažkada esame kalbėję apie perspėjimą ir kad 78% sirenų nebuvo centralizuotos. Jeigu sugrįžti prie veikiančios infrastruktūros arba šiuo atveju elektros, tai audite fiksavome, kad beveik 62% skirstamojo tinklo projektų vėlavo ir reikia atnaujinti pagrindinius skirstamojo tinklo elementus, mažinti ilgų nutraukimų trukmę ir pagrindinių pokyčių laukimo jau kitais metais. Matyt, šiuo etapu svarbiausia ne rengti dar vienus planus, o užtikrinti, kad jie sutarti pokyčiai būtų padaryti laiku ir veiktų praktiškai.
0: Valstybės kontrolės atstovės teigimu įvykus ekstremaliai situacijai svarbu, kad institucijos būtų iš anksto įvertinusios didžiausias grėsmės, aiškiai žinotų savo atsakomybę ir būtų pasirengusios veikti kartu. Auditoriai pabrėžia, kad sutrikus ryšiui ar kitoms būtinoms paslaugoms būtina laiku išsiaiškinti, kam reikalinga pagalba ir į šį procesą įtraukti nevyriausybinės organizacijas bei savanorius. Neplanuota pelna, skaičiuojant į valstybės valdomą energetikos grupę Ignitis grupė, šiemet, kaip ir pernai, juo turės dalintis su elektros vartotojais, mažinant reguliuojamą jos kainos dalį. Taip nutarė valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Pasak jos, pernai grupė iš šių paslaugų pelno elektros vartotojams grąžino maždaug 75 milijonus eurų. Prieš kelerius metus su defektas nutiesusi kelią į Rūdninkų karinį poligoną Šalčininkų rajone statybos bendrovė FEGDA iš naujo imasi tiesti 4 km kelio atkarpą, apie tai praneša krašto apsaugos ministerija. Šią savaitę patvirtintas į Rūdninkų karinį poligoną vedančio kelio defektų sutvarkymo projektas bei darbų atlikimo grafikas. Pagal jį FEGDA sustiprins kelio pagrindus ir paklos daugiau nei 4 km naujos viršutinės kelio konstrukcijos betono. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną, Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Anot šio šalies gynybos ministerijos pranešimo, toks batalionas, kuris bus skirtas žvalgybai, operacijoms ir gynybai, bus dislokuojamas nuo 2028 metų. Batalioną rems speciali verbavimo ir mokymo programa. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Nepalo kariuomenės sraigtasparnių gelbėtojų komandos šįryt stengiasi išgelbėti apie 100 žmonių įstrigusių prieš 2 dienas įvykusio potvinio ir nuošliužos užlieto hidroenergetikos projekto tunelyje. Nelaimės vietoje dirbo apie 400 žmonių, didelė jų dalis žuvo, aiškėja ir bendri stichinės nelaimės Nepalo ir Tibeto pasienio regione mastas. Sugriauti keliai, tiltai, hidroenergetikos infrastruktūra. Sugriuvimai nutraukė gyvybiškai svarbias jungtis kalnuotame regione. O šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 šilumos. Artimiausią naktį lietaus taip pat nenumatoma, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: 12 valandų ir 12 minučių vėl stebuklingi skaičiai mūsų M1 Plus studijoje ir Lietuvoje. Ir kai stebuklingas laikas, viskas pasidaro šiek tiek paprašiau. Na, o šiandien aš jums noriu pasakyti nebe labas, o noriu pasakyti tere. Ir čia jau yra raktinis žodis, apie ką aš kalbėsiu. Dar aš norėčiau jums palinkėti ne tik skanių pietų, bet ir estiškai pasakyti head low not. Ir iš tiesų gaminu maišau, gal reikėtų taip, tiksliau sakyti, maišau kai ką labai estiško, nes pati nesenai parsiradau iš Talino, bet tikrai dar gyvenu tomis mintimis, kokį istorinį paveldą jie ten turi ir tos jų visos virtuvės ir tie, man kaip teatralui, pasirodymai, kai tu valgai, nes jie labai mėgsta visi persirenginėti tais visais viduramžių rūbais ir iš tiesų užkabino mano akį vienas estų senas patiekalas ir aš jį nusprendžiau čia pamaišyti ir man labai įdomu, galbūt ir pliuso klausytojų yra lygiai taipogi kokių nors tokių gudruolių, kurie žino paslaptingas keturias raides, nes būtent iš keturių raidžių susideda šis žodis. Na, o dar šiek tiek pabandysiu jūs užvesti ant kelio, taip, tai yra Estijos nacionalinės virtuvės simbolis. Šis džiaugsmas skaičiuoja tiek metų istorijos, kad tai yra, aš manau, vienas seniausių ir ilgiausiai įsilaikiusių istorijos paveldo tokiu miksu dėl to, kad būtent tenai susideda būtent varguomenės žmonių gyvenimas. Tai yra toks skrudintas grūdų mišinys, kurį galima maišyti į kefyrą, į jogurtą. Visi tenai, kas mėgsta sportuoti, tai čia yra jų baltymų šaltinis. Tai yra pagrindinis reikalas, ką jie valgo pusryčiam, o tada jau bėga bėgioti, sportuoti ir, žodžiu, gerai jaučiasi, nes tikrai suteikia labai daug energijos. Į visą šitą reikalį liuką įeina ne tik labai daug visokių tenai grūdelių, kuriuos mes sutriname, bet įeina ir skaidulos, įeina ir ten, ko tik tai neįeina, jie iš tų reikalų kepa ir desertus, ir maišo į šitus visokius, ten buvo vienas variantas, kurį ragavome su grietine ir medumi, bet būtent įmaišo tą reikaliuką. Kaip vadinasi tas reikaliukas? 1-8-2-9, paskambinkite man, sakykite, iš keturių raidžių paslėptą patiekalo pavadinimą čia pas mane ir aš jums padovanosiu pliuso marškinėlius, kuriuos tikrai dar galėsite uždėti, nes geri orai, va dabar žiūriu Vilniuje, 20 laipsnių šilumos, visoje Lietuvoje saulutė šviečia, visi šypsosi, visi laimingi ir iš tiesų norisi padovanoti jums pliuso marškinėlius, drąsiai man paskambinkite ir pasakykite, apie kokį estų tradicinį nacionalinį virtuvės simbolį aš čia kalbu, kurie gal reikėtų pasakyti, kad grūdai prieš lima yra skrudinami, o tada jau vėliau visur ten galima juos įmaišyti. Na, žodžiu, man atrodo, labai daug pasakiau. Dabar tai reikia pasakyti tą slaptą pavadinimą. Sveiki, kas man paskambino?
2: Labadiena. Vida paskambino.
1: Vida, taip, labai malonu. Vida, iš kur skambinate?
2: Iš Kelmės.
1: O, iš Kelmės. Ar Kelmėje šviečia saulė?
2: Oi, žinoma, šviečia, saulė, labai šilta, gražu, tikrai, vasariška diena.
1: Ar Vida šypsosi ir yra pasiruošusi rugsėjui?
2: Nu, čia nori, nenori, tenka ruoštis.
1: Vida, o ar teko nukeliauti į Estiją, pabuvoti kur nors ten pas mūsų broliukus, būtent to kitoje pusėje?
2: Teko būti, bet jau senokai.
1: Jau senokai. O, tai galbūt, Vida, tai yra ženklas, kad galbūt reikėtų aplankyti, pavyzdžiui, Taliną, tikrai nuostabi sostinė. Ir, Vida, apie ką aš čia kalbu?
2: Tai galėtų būti kama ar kama, kaip vadinasi, nežinau tiksliai, kaip keturios raidės.
1: Taip, keturios raidės, kaip ir Vidos vardas, keturios raidės atnešė jums sėkmę. Vida, sveikinu, tikrai kalbu apie kamą.
2: Ačiū labai.
1: Ir man labai yra smalsu, ar teko ragauti būtent šių grūdelių, arba jos ko nors įmaišyti?
2: Ne, jeigu aš taip įsivaizduoju, kad būtent ten, tai turbūt neteko.
1: Tai viskas, Vida, ar... Taip, sakykit.
2: Taip, viskas turbūt ateity dar, gal sakykim.
1: Tai čia, žinokit, mes jau pradėjo manifestuoti. Žiūrėkit, Vida, mes dabar bendraujam, kalbamės. Ir aš perdodu jums tokią iš moterų širdies į jūsų moterišką širdį užduotį, kad kai atkeliaus į Kelmę pliuso marškinėliai, antras dalykas, kur Vida keliaus pliuso marškinėliai, žinoma, pasidžiaugs tarp draugių, bet vėliau jinai keliaus į Taliną paragauti būtent kamos. Gerai?
2: Taip. Taip.
1: Viskas, sutarta. Aš džiaugiuosi mano širdis. Gražau savaitgalio, gero rugsėjo ir labai labai tikiuosi, dėkui, kad labai. Pavyks nukeliauti į Estiją.
2: Ačiū labai, iki.
1: Taip, smagu, Vida šypsosi, aš taipogi šypsausi ir noriu palinkėti visiems mums keliauti, jeigu yra galimybė drąsiai keliauti, ne kažkur toli, o čia pat ir atrasti labai daug dalykų, kuriais vėliau norisi džiaugtis ir patikėkite mani, mes tikrai su mama atsivežėm labai labai daug kamos ir čia į Lietuvą ir dabar manau, kad dažnai ją valgysime, nes tai yra labai maistingas baltymų šaltinis, skanu, gaivu ir dar plus gali įsimaišyti visur, kur tu tik nori.
0: Papildomas ingredientas.
3: Aš esu Arnas Petronis, Barn Bistro Vilniuje šefas. Jeigu norite išraiškingesnių džiovintų prieskonių skonio, prieš dedami kažkokį patiekalą, lengvai paskrūdinkite juos keptuvėje.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99. Ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės. Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Neplanuota pelna skaičiuojanti valstybės valdoma energetikos grupė Ignitis. Grupė šiemet kaip ir pernai juo turės dalintis su elektros vartotojais, mažinant reguliuojamą jos kainos dalį. Taip nutarė valstybinė energetikos reguliavimo taryba, pasak jos, pernai grupė iš šių paslaugų pelno elektros vartotojams grąžino apie 75 milijonus eurų. Lenkija nenori savo teritorijoje dislokuoti sąjungininkų branduolinių ginklų, nepaisant didėjančių nuogastavimų dėl galimo Rusijos įsiveržimo į NATO valstybių teritoriją. Apie tai leidiniui Politiko komentare pranešė Lenkijos užsienio reikalų viceministras Pavelas Zalevskis. Jis pridūrė, kad Lenkija nori dalyvauti NATO branduolinio atgrasymo programoje, tačiau tai esą nereiškia, kad Lenkijos teritorijoje turi būti branduolinė galvutė. Tris pagrindinius Jungtinės karalystės oro uostus užklupo kibernetinio saugumo incidentas, kurio metu nusikaltėliai pasiekė beveik 9 milijonų žmonių duomenis ir pareikalavo išpirkos. Mančesterio, Rytų Midlandso ir Londono Stanstedo oro uostų savininkė pranešė, kad praėjusią savaitgalį įsilaužėliai gavo klientų kontaktinius duomenis, transporto priemonių registracijos numerius ir pašto kodus. Teigiama, kad įsilaužėliai pareikalavo išpirkos už duomenų grąžinimą, kurią grupė teigė atsisakanti mokėti išpirkos. Suma nebuvo atskleista. Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle True Social paskelbė savo sudarytą Jungtinių valstijų prezidentų reitingą. Sąrašą jis suskirstė į keletą kategorijų, o į grupę didžiausiai, The Greatest, įtraukė patį save. Tuo metu į tiesiog didžių, Great, sąrašą Trumpas įtraukė Abraomą Lincolną, George'ą Washingtoną, Franklin'ą Rooseveltą, Andrew Jacksoną, Tomą Jeffersoną ir Woodrow Wilsoną. Į kategoriją blogiausi pateko du jo tiesioginiai pirmtakai, demokratai Barackas Obama ir Joe Biden. Taip pat Jimmy Carteris, Ulysses Grantas ir Warrenas Hardingas. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelyje rajonų tikėtini trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur lis smarkiai. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: plius.
1: Reklama.
2: Mama, dar 10 minučių.
3: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima tai, ko reikia.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 €?
8: Padaryta.
7: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 € savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 €. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,49 €. Kiaulienos sprandinė 3,19 €. O šeimininkės sviestas tik 1,19 €. Iki, arčiau tavęs.
11: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
13: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
14: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

Wow, kaip tas greitai laikas bėga, ką tik pliuse skambėjo daina Freaks ir aš pagalvojau, kad būtent penktadienį mes kiekvienas galime būti tuo freaku, kuri renkamės kokius nors visiškai idiotiškus sprendimus be jokios pateisinamos priežasties. Pavyzdžiui, jeigu yra šiandien jums galimybė suvalgyti, žinote, kaip yra tas trikampėlis, kur viduj labai labai daug vyšnių ir dažniausiai būna jos pašildo, jie ten vadinasi vyšniai pyragaičiai su tokia sluoksniuota tešla. Bet kai jos pašildo, kai tu kandi, dažniausiai apsilieji tom vyšniom savo mėgstuką, kelnes arba nusidegini burną, tada tu galvoji, kad kam aš tai padariau, bet supranti, kad kaip gerai iš esmės, kad aš tai padariau, nes buvo taip skanu ir grūdu. Ką bandau jums tuo pasakyti, kad būtent šiandien šitie pyragėliai švenčia savo dieną, tai jeigu eisit kažkur pro kepiklėlę ir užuosit vyšnės, griebkit, kodėl, nes kodėl gi ne. O kalbant apie kodėl gi ne, tikrai tikiu, kad pusė Lietuvos suvažiuos į Vilnių. Nes tikrai drebins audringas koncertas mūsų Vingio parką. Tiek šiandien, tiek rytoj mes girdėsime labai labai daug gražaus, nuotaikingo popso. Ir iš tiesų mes čia pliuse negrojame lietuviškos muzikos. Kaip čia? Noriu pasidžiaugti galbūt, nes aš tikrai esu fanė tų senų, gerų, kaip sako, surudyjusių, bet man širdžiai mielų dainų, kurios yra labai labai senos, geros, o jeigu atsirinkt kažkokia nauja daina, kažkaip atrodo, atrandi vis kažką naujo. Lietuviškos muzikos dažniau paklausai su draugais, kažkur vakare, kai kas nors traukia gitarą ir pradedi dainuoti, bet šiaip apskritai tikrai gyvenu su ta kitokia muzika ir tikrai tikiu, kad mes kiekvienas gyvename su ta muzika, kuri mus veža ir ta, kurią mes jaučiam, bet tikrai laukia įspūdingi Jessica Shy, manyčiau, istoriniai koncertai. Tai jeigu atvažiuojate čia į Vilnių arba esate vilniečiai ir labai laukite šio koncerto, aš noriu jums palinkėti nuotaikingo vakaro. Įsišokit, įsidainuokit, ateikit be balsų namo. Jeigu taip nuraus stogą, nusiraukit, ta prasme atsipalaiduokit, nes kur susijungia muzika, šokis, žmonės, kurie mėgsta kažką tokio paties, tai yra geriausia, ką galima išgyventi šiame pasaulyje, tai yra bendrystė, tai yra tą skonį, kuriuo galima dalintis ir sakyti, tu, aš irgi geras, mes kartu mėgstame tą patį. Tad iš tiesų, ar tu, tau gali patikti, nepatikti, bet tikrai linkiu visiems nuvykti ir pasimėgauti šiuo reginiu. Jeigu jūs užduotume klausimą, Ieva, ar tu ten būsi, aš vis dar neapsisprendžiu, bet kai pamačiau, kad apšildo Jessica Shy ir Igoris Kofas, Lemon Joy, tai jau žinokit, jau mano visginu savo uodegytę, kaip sakant, kad visai gal ir norėtųsi pašokti ir padainuoti. Bet iki tol noriu pasidžiaugti dar viena naujiena, kuri ką tik pasiekė mūsų žiniasklaidą, kad britų pop muzikos žvaigždės Take That, na tikrai šitos vaikinukus, pliuso klausytojai žino, nes mes juos dažnai grojame čia pliuse, pirmą kartą koncertuos Lietuvoje. Taip, tai yra tiesa, 2027 dieną, metų tiksliau, 2027 metais, birželio 15 dieną, grupės nariai turi atvykti į Vilniaus Kalnų parką, tai žinokit, nežinau, aš jau painioju ir skaičius ir metus, nes labai labai laukiu ir manau, kad tikrai yra ko laukti, o kai yra ko laukti, tas laikas kažkoks stebuklingas tampa, nes tai tada tavęs paklausė, ko čia tokiausiai svajojus ir tu sakai, aš jau laukiu vaikinukų, kurie važiuos į Lietuvą. Na, o aš jums noriu palinkėti taipogi atsipalaiduoti, džiaugtis penktadieniu, džiaugtis savaitgaliu, pasileisti, kaip ir minėjau, plaukus ir žinoma, ačiū, kad buvote čia kartu su manimi, buvo labai labai smagi ir nuotaikinga ryto pradžia ir jau diena, dabar gurgė pilvas, reikia įtvalgyti, tad skanaus pietaujantiems ir gražaus likusio penktadienio. Iki.

0: Reklama.
1: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
2: Patikėk, kiek drabužių naujų reik?
3: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamas kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitapur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke. Su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 valandą, Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sūreliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
9: Čia koks nors magijos triukas?
8: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
9: Įdomu. Papasakok daugiau.
8: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
9: Atrodo protinga investicija.
8: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei pusė norėtų, jog visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Asociacijos vadovas Tomas Godliauskas sako, kad apklausa rodo, jog gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad artimiausiais metais pereisime prie visuotinio šaukimo.
1: Esantis pagrindiniai rodikliai, aš manau, kad reikšmingas signalas valstybei ir priimti sprendimus šito geopolitiniai situacijai. Mes tą startą iš tikrųjų ir matome, kad ir gyventojų nuomonė tą pademonstruoja, kad jisai turėtų būti bent jau pradėtas 30 metais.
0: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Jo teigimu, kariuomenės tikslas iki 2030 metų pašaukti beveik visus norinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančių karo prievolininkų per įvairias formas skaičių. Lenkija nenori, kad savo teritorijoje dislokuoti sąjungininkų branduolinių ginklų, nepaisant didėjančių nuogastavimų dėl galimo Rusijos įsiveržimo į NATO valstybių teritoriją. Apie tai pranešė Lenkijos užsienio reikalų viceministras Pavelas Zalevskis. Jis pridūrė, kad Lenkija nori dalyvauti NATO branduolinių atgrasimo programoje, tačiau tai esą nereiškia, kad Lenkijos teritorijoje turi būti branduolinė galvutė. Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Redklifo diplomatinė misija į Rusiją šią savaitę buvo tokia slapta, kad net kai kurie aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnai apie ją iš anksto nežinojo. Apie tai skelbė leidinys Wall Street Journal, kaip jam sakė anonimiškai kalbėję šaltiniai. Prezidentas Donaldas Trumpas asmeniškai įsiuntė centrinės žvalgybos agentūros vadovą į Maskvą ir neinformavo savo patikimų padėjėjų bei karinių vadovų, kurie paprastai turėtų būti supažindinti su šios kelionės detalėmis apie tai, kokią žinią Radcliffe'as turi perduoti Kremliaus atstovams. Beje, išvakarėse prezidentas Trumpas žurnalistams pareiškė, kad nesijaudina dėl to, jog Rusijos lyderis Vladimiras Putinas galėtų duoti įsakymą pulti vieną iš NATO sąjungininkų. Europoje gynybos sistemos Patriot raketų atsargos yra daugiau nei kritinės, apie tai praneša agentūra Associated Press, remdamasi nenurodytais Jungtinių valstijų gynybos ministerijos atstovais Europoje ir NATO atstovų. Anot agentūros tai reiškia, kad rusų raketinio smūgio atveju, pavyzdžiui, karinį štabą ar elektrinę, NATO gali atsidurti situacijoje panašioje į Ukrainos padėtį ir bus priversta atsilaikyti smūgis po smūgio. Anot šaltinio raketų trūkumą lėmė Jungtinių valstijų karas su Iranu, nes Amerikos raketų atsargos Europoje buvo perkeltos į artimuosius rytus. Ir apie orų šiandien lietaus nenumatoma temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus taip pat nenumatoma, o dieną daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur lis smarkiai, vietomis galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytiniuose rajonuose kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Praėjusiu metu popso sensacija, vaikinukas vardu Sombr, skamba Mieno Plus eteryje, jo hitas pavadinimu Home Wrecker. Lietuvoje yra 10 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas, sakau visiems, kas šiuo metu esate įsijungę radijo stotį Mienas Plus. Aš Kristupas Drauge, su jumis leisiu laiką šią penktadienio popietę, palinkėsiu trumpos likusios darbo dienos, sklandžių kelionių visiems, kas jau po darbų lėksite į sodybas, į pajūrį, o galbūt ir atostogauti. Ir gero laiko kartu su radijo stotimi M1 Plus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Nu tai ko jūs reperė?
2: Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
4: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
5: Lupilu – visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai – tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės – tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas – tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien Pico.lt parduotuvėse.
8: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
9: Reklama.

Labą dieną. Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po savaitgalį praūžusios audros visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai mobiliojo ryšio stočių, 2 iš 3 didžiausių šalies telekomunikacijų bendrovių, Telia Lietuva ir Tele 2, šiandien pranešė visiškai atkūrusios ryšio paslaugas visoje šalyje. Valstybės, kurias skalauja Baltijos jūrą, planuoja įsteigti bendrą grupę skirtą apsaugai nuo dronų, kuri leis joms operatyviai reaguoti į didėjančią hibridinio atakų grėsmę. Apie tai šiandien pranešė Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas. Anot jo, užsienio valstybės kasdien bando pulti ir pakenkti demokratijai, saugumui ir ekonominiai galiai Europos Sąjungos viduje. Jis pridūrė, kad tokios atakos artimiausiais mėnesiais gali gauti naujas apimtis. Ukraina pranešė smogusi naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlyje, vienai didžiausių degalų gamyklų Rusijoje. Tai naujausia iš virtinės atakų sukėlusių naują benzino trūkumo bangą visoje šalyje. O naktį surengtos atakos Janos naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje, esančioje maždaug už 280 km į šiaurės rytus nuo Maskvos, kilo gaisras. Baltarusijos autoritaras Aleksandras Lukašenka atvyko į Maskvą derybų su savo ilgalaikiu sąjungininku Vladimiru Putinu. Manoma, kad darbotvarkėje svarbiausia vieta užims saugumo, dvišalio bendradarbiavimo ir regioniniai klausimai. Vizitas vyksta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Lukašenka nurodė atlikti netikėtą Baltarusijos pajėgų kovinės parengties patikrinimą. Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus dar nenumatoma, o dieną jau daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis galima ir perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitapur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 valandą, Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. manodaktaras.lt.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Vienas plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 22 metų Gvidas Gineitis, Italijos futbolo klubo Turino, atakuojantis saugas, šią vasarą atsidūrė ant prekystalio ir ilgą laiką Škotijos Celtic klubas pirmavo rungtynėse dėl lietuvio parašo. Tačiau Gineitis pritraukė ir kitų Europos klubų dėmesį. Tarp susidomėjusių buvo ir Londono Crystal Palace, Briuselio Anderlecht bei keli Vokiečių Bundeslygos klubai. Na, štai dabar lietuvio paslaugomis susidomėjo ir kitas klubas iš Italijos, Bergamo Atalanta. Tačiau šiuo metu favoritu įsigyti Gineitį laikomas Salzburgo klubas iš Austrijos. O esmė yra ta, jog iki perėjimų lango pabaigos liko vos kelios dienos. Didžioji daly Europos valstybių perėjimų langas baigsis rugsėjo 1 dieną, bet keliose baigsis rugsėjo 3-4 dienomis. Tad jau netrukus sužinosime, kur Lietuvos rinktinės žvaigždėje praleis artėjantį futbolo sezoną.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite.

0: net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Didžiai daliai Lietuvos gyventojų pritariant, kad šalyje greičiau nei iki 2030 metų būtų įvestas visuotinis šaukimas, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad pirmiausia reikia spręsti sisteminės problemas, o tada jau priimti sprendimus.
1: Tačiau žinomos tokios sisteminės problemos kaip instruktorių skaičius, infrastruktūra, bet tai yra išsprendžiamos problemos. Šiuo metu vertiname galimybes, nes kaip žinia, jau šiais metais yra priimtas sprendimas ministro dėl 200 šauktinių didinimo 9 mėnesių tarnyboje. Tai atitinkamai ir vertinant kitus metus irgi darysime skaičiavimus ir vertinsime, kiek mes galime papildomai jaunuolių priimti, kiek reikėtų lėšų tiek pačiai infrastruktūrai, tiek aprūpinimui ir kad būtų prasminga ta tarnyba, nes puikiai suprantame, kad labai svarbus įgūdžiai ir tas pagrindinis karinis parengtumas, bet labai svarbu, kad būtų ir visuomenės klijavimas, kur irgi yra ta idėja. Tai iš principo šį rudenį turėsime aiškumą šiame klausime ir tada matysime, kaip galime judėti priekį.
0: Sako krašto apsaugos viceministras. Apklausoje gyventojai taip pat nurodė, kad labiau pritartų visuotiniam šaukimui, jei būtų plečiama galimybė atlikti alternatyvę tarnybą civilinės saugos, medicinos, kibernetinio saugumo ir kitose srityse. Tarp didžiausia teigiama poveikį turėsiančių veiksnių labiau palaikyti visuotinį šaukimą, bet to buvo įvardinti aukštos kokybės šiuolaikinis parengimas, tai yra technologijų, dronų valdymų kompetencijos, galimybė tarnauti netoli namų savo regione, taip pat teisingas atlygis. Tarnybos metu ir visų socialinių grupių tarnyba be išimčių. Ukraina pranešė smogusi naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlyje į vieną didžiausių degalų gamyklų Rusijoje. Tai naujausia iš virtinės atakos sukėlusi naują benzino trūkumą bangą visoje šalyje. Po naktį surengtos atakos Janos naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje esančioje maždaug už 280 km į šiaurės rytus nuo Maskvos kilo gaisras. Buvęs Bosnijos serbų karinis lyderis ir nuteistas karo nusikaltėlis Ratko Mladičius per laidotuvę sulauks visų karinių ir valstybinių ceremonijų. Tai šiandien pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė vakar atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už karo nusikaltimus įvykdytus per karą Bosnijoje. Pekinas imasi atidžiau kontroliuoti itin sparčius naujų elektromobilių modelių kūrimo ciklus, kurie prisidėjo prie kainų karo šalies rinkoje ir sukėlė susirūpinimą dėl automobilių saugumo. Per patikrinimus, kaip praneša agentūra Bloomberg, daugiausia dėmesio bus skiriama automobilių patvarumui ir gamybos kokybės pastovumui, taip pat elektromobiliuose diegiamoms pagalbos vairuotojų sistemoms ir dirbtinio intelekto funkcijoms. Jungtinių valstijų korporacijų pelnas antrąjį šių metų ketvirtį pasiekė bemaž 5 trilijonus dolerių. Taigi jis sudaro 18% viso šalies bendrojo vidaus produkto ir tai yra rekordiškai didelė dalis nuo 1940-ųjų. Apie tai praneša Financial Times, remdamas Jungtinių valstijų prekybos ministerijos skaičiavimais. Tuo pačiu metu darbuotojų darbo užmokesčio dalis bendrajame vidaus produkte sumažėjo iki 60% ir tai yra mažiausias rodiklis nuo 1950-ųjų. Šiandien Lietuvoje be lietaus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Rikis Martinas, o dabar Chapel Rones skamba radio stoties M1 plus eteryje. 11 minučių Lietuva yra po antros valandos po pietų. Tęsime vasariško paskutinio vasariško penktadienio popietę. Šiais metais kartu su radio stotimi M1 plus, o kartu su jumis ją leidžia šiandieną aš, Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu trumpos šios likusios darbo dienos ir gražaus savaitgalio kartu su M1 plus ir muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite

0: Kainos plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu ne 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iškart atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi.
3: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.

plius. Reklama. Vilniuje pastaruoju metu pastebėjau keistokus skelbimus. Panašu, jog sostinė, sulaukusi 700 metų, galop pradėjo kažkotais lauktis. Kosgi tas palikuonis, niekam neaišku. Bet internete rašoma, jog netrukus turėtų paaiškėti. Taigi galbūt tai bus naujas metro, arba mes čia kalbam galbūt apie tramvajų sugrįžimą atgal į Vilnių. Yra spėjimų, jog tai gali būti nacionalinis stadionas, brestantis jau 40 metų. Taip pat žmonės pastebėjo, jog yra Vilniaus žveryne statomas naujas tiltas nuo Grinholo link Seimo. Tai galbūt čia apie jį kažkas bus. Apie ką čia mes kalbame, sužinosime netrukus. Rugsėjo 7 dieną paaiškės, kogi laukiasi Vilnius.

0: dujos. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: parduotuvėse.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Reklama.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Paskutinį vasaros penktadienį žiūrime nuotaikingą kriminalinę komediją. 2016 metų Šeino Blako režisuotą filmą pavadinimu Kieti bičai. Ne patys sėkmingiausio laikotarpį išgyvenantis privatus detektyvas vardu Holandas ir taip pat efektyviai bei greitai legaliai nesutvarkomas užsakovų problemas sprendžiantis Jacksonas kartu privalo surasti dingusią merginą. Jacksonas yra priverstas ne tik tai saugotis pats, bet tuo pačiu ir saugoti savo naują sąjungininką, nes detektyvas Holandas nuolatos įsipainioja į keistokas situacijas, o jų maža čia tikrai nebus. Korumpuoti policijos pareigūnai, Holivudo spindesys, nužudyta buvusi pornografijos žvaigždė, ant kulnų lipantys kiti žmogžudžiai bei keisti sutapimai ir dar keistesnės mintys. Kas susipina į didžiulį paslapčių pavojų ir nesusipratimų kamalį. O siūlo galas, azarto apimtus porininkus, nuves iki pat aukščiausių valdžios sluoksnių. Kuo baigsis šis detektyvas, pamatysite žiūrėdami filmą Kieti bičai iki pat galo. Pagrindinius vaidmenis čia atlieka Russellas Crowe ir Ryanas Goslingas. Taigi paskutinį vasaros penktadienį žiūrime smagią komediją apie 70-ųjų Holivudą ir dviejų spalvotų vaikinų nuotykius tenais. 2016 metų Šeino Blako režisuotas filmas pavadinimu Kieti bičai.
0: M1 Plus.
2: Kietus bičus ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. O kaip tik dabar, įsigyjant bet kurį Žmonės Cinema planą, turite galimybę laimėti zylės spragėsių aparatą iki pat šio mėnesio galo. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: vienas plius.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį praūžusi audra ir iki šiol jaučiami jos padariniai primena, kaip svarbu būti pasirengus ekstremalioms situacijoms. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Kindurytė sako, kad jau anksčiau atlikti auditai ir vėlesnė rekomenduotų pokyčių stebėsena rodo, kad pasirengimas pastaraisiais metais stiprėjo, tačiau svarbių darbų dar liko nuo elektros tinklų atnaujinimo ir rizikų vertinimo iki valstybės rezervo bei gelbėjimo pajėgų parengties.
1: Ir šį kartą audra parodė, kad neužtenka turėti planus, o turi veikti visa grandinė ir auditai rodo, kad problema tai nėra viena silpna vieta. Tai iš esmės valstybės atsparumas galima būtų sakyti, kad tai yra grandinė. Problema nėra tik elektra, matyt svarbus ir pasirengimas. Kažkada esame kalbėję apie perspėjimą ir kad 78% sirenų nebuvo centralizuotos, jeigu sugrįžti prie veikiančios infrastruktūros arba šiuo atveju elektros, tai audite fiksavome, kad beveik 62% skirstamojo tinklo projektų vėlavo ir reikia atnaujinti pagrindinius skirstamojo tinklo elementus, mažinti ilgų nutraukimų trukmę ir pagrindinių pokyčių laukiama jau kitais metais. Matyt, šiuo etapu svarbiausia ne rengti dar vienus planus, o užtikrinti, kad jie sutarti pokyčiai būtų padaryti laiku ir veiktų praktiškai.
0: Valstybės kontrolės atstovės teigimu įvykus ekstremaliai situacijai svarbu, kad institucijos būtų iš anksto įvertinusios didžiausias grėsmes, aiškiai žinotų savo atsakomybę ir būtų pasirengusios veikti kartu. Auditoriai pabrėžia, kad sutrikus ryšiui ir kitoms būtinoms paslaugoms būtina laiku išsiaiškinti, kam reikalinga pagalba ir į šį procesą įtraukti nevyriausybinės organizacijas bei savanorius. Du požeminiai tuneliai Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, per kuriuos nelegalūs migrantai patekdavo iš Baltarusijos į Latviją, buvo iškasti su Baltarusijos tarnybų žinia. Be to tikėtina, kad Baltarusijos pusė stebėjo Latvijos pasienio pareigūnų veiksmus. Apie tai Latvijos radijui duotame interviu pareiškė šios šalies valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Guntis Pujats. Jo nuomone, rugpjūčio pabaigoje aptiktas tunelis buvo toks didelis, kad Baltarusių pasienio pareigūnai tiesiog negalėjo jo nepastebėti. Šiaurės Prancūzijoje esančioje didžiausioje vakarų Europoje Gravelino atominėje elektrinėje dėl masinio medūzų antplūdžio buvo sustabdytas vienas iš reaktorių, o kito gale sumažinta. Šiuo metu iš 6 elektrinės reaktorių normaliai veikia tik 2, apie tai praneša France Info. Bendrovė operatorius pranešė, kad energijos blokas buvo prevenciškai sustabdytas po to, kai didelis medūzų kiekis ir vėl pateko į filtravimo sistemas jūros vandens paėmimo vietoje. Šis reaktorius tik rugpjūčio 18 vėl buvo prijungtas prie elektros tinklo po panašaus incidento. Šiais metais Jungtinių valstijų korporacijų politinės aukos pasiekė rekordinę 646 milijonų dolerių sumą. Lėšos skiriamos Jungtinių valstijų atstovų rūmų rinkimų, kurie numatyti lapkričio 3-ąją ir vyks kaip kongreso tarpinių rinkimų dalis kampanijai. Šiuo metu surinktos lėšos 40% viršijo ankstesnį rekordą, pasiektą 2024 metų prezidento rinkimų metu, kai korporacijos politikams paukojo 460 milijonų dolerių. Šiuo metu aktyviausiai lėšas aukoja kriptovaliutų įmonės, internetiniai lažybų organizuotojai ir technologijų įmonės. Ir apie orus artimiausią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, vakariniuose rajonuose kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15, min dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Daddy Fryer, daina Hot Damn, skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje šiuo metu yra 11 minučių po 3 valandos papatų. Šios valandos eigoje maždaug pusę ketvirtos sulauksite verslo naujienų, o be 15:04 taip pat paminėsime vieną svarbaus amerikiečių kino režisieriaus gimtadienį.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Dienos plus. Reklama. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fue puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: The Jayhawks, kūrinys Keeping Our Heads Above Water, skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje 15:29 ir tai reiškia, jog metas atėjo šio penktadienio verslo naujienoms, kurias parengė Aurelija Gintautaitė. Bet nepabėkite, po jų iš karto klausysimės vieno žymiausių mobio kūrinių.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Valstybės valdoma energetikos grupė Ignitis grupė Baltijos šalyse uždirbanti neplanuoto pelno šiemet kaip ir pernai juo turės dalintis su elektros vartotojais, mažinant reguliuojamos kainos dalį. Apie tai pranešė pati grupė. Pasak jos, pernai grupė iš šių paslaugų pelno elektros vartotojams grąžino maždaug 75 milijonus eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba vakar priėmė sprendimą dar metams pratesti Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno hidroelektrinės teikiamų paslaugų reguliavimą. Ignitis teigia, kad tai mažins bendrovės pelną. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse Giraitės gamykla šiandien oficialiai pradeda statyti antrąją šovinių gamybos liniją. Birželį skelbta, kad gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Beveik 36,5 milijono eurų vertės antrąją šovinių gamybos liniją vyriausybei siūloma pripažinti valstybei svarbių projektų. Bankrutuoja 33 metus veikusi rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausų bendrovė Vilmorus, apie tai skelbia LRT. Vilniaus apygardos teismas bendrovei bankroto bylą iškėlė praėjusią savaitę, paprašius Vilmorus vadovui Vladui Gaidžiui. Nepriklausomybės pradžioje Vilniuje įsteigta įmonė bene geriausiai žinoma dėl daugybę metų atliekamų apklausų, kuriuose vertintas gyventojų pasitikėjimas partijomis, politikais ir institucijomis. Lietuvos privačių mokyklų verslas naujus mokslo metus pasitinka sustiprėjęs dėl naujų investuotojų, tačiau tolimesnio augimo perspektyvos kelia abejonių. Tokią prognozę skelbia Kredit Reform analitikai. Jų teigimu dėl demografinių tendencijų mažės vaikų, todėl ilgainiui pervilioti mokinius iš valstybinio sektoriaus darysis vis sunkiau, nes ne visi tėvai išgali mokėti tikrai nemažus pinigus už privatų mokslą. Analitikai prognozuoja, kad dėl to aštrės konkurencija šioje rinkoje. Pasaulio investuotojų dėmesys šiandien nukreiptas į kalnų slėnį Vajominge, Jackson Hole, kur centrinių bankų atstovai ir ekonomistai susirinko netoli Yellowstone nacionalinio parko aukščiausio lygio simpoziumui. Pagrindinė centrinių bankų vadovų Davos suvadinamo susitikimo tema yra infliacija ir obligacijų rinka. Jį rengia Jungtinių valstybių federalinis rezervų fondas, o daugiausiai dėmesio turi sulaukti būtent galingiausio pasaulyje centrinio banko vadovo Kevino Voršo kalba. Kaip centrinio banko vadovas, jis ją sakys pirmą kartą. Daugiau nei 100 aukštųjų technologijų įmonių, tarp jų OpenAI, Anthropic, Google ir Microsoft, paskelbė atvirą laišką, kuriame ragina imtis kolektyvinių veiksmų prieš dirbtinių intelektų pagristus kibernetinius išpolius. Pačios dirbtinį intelektą sukūrusios bendrovės įspėja, kad esama saugumo padėtis nebetenkina ir ragina skirti daugiau priemonių bei išteklių siekiant kovoti su dirbtinių intelektų pagristais kibernetiniais išpoliais. Google išplėtė AI Mode paieškos galimybės, pridėdama kelionių planavimo įrankius. Dabar vartotojai per pokalbių programą gali ieškoti lėktuvų bilietų ir nustatyti pranešimus apie jų kainos pokyčius. Kompanija tikina, kad dirbtinis intelektas skrydžius pagal maršrutą ir datas parenka naudodamas daugiau nei 300 aviakompanijų ir kelionių paslaugų teikėjų pasiūlymus. Be to, sistema atsižvelgia net į lojalumo mylės, jei vartotojas nori už bilietą susimokėti jomis. Pats užsakymas atliekamas aviakompanijos arba partnerio svetainėje. Dirbtinis intelektas padeda užsisakyti ir viešbutį. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Vienas plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu, papasakok daugiau.
2: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
3: Atrodo protinga investicija.
2: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
6: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
7: Reklama.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šiandieną 64-ąjį gimtadienį švenčia amerikiečių kino režisierius Davidas Fincheris. Pradėjęs savo karjerą kaip muzikos video kūrėjas, jis režisavo Madonos Vogue videoklipą, o 90-ųjų pradžioje gavo galimybę galų gale dirbti ir kine. Nors jo debiutas kine nebuvo labai sėkmingas, tai yra franšizės Alien trečioji dalis, buvo gerokai prastesnė už pirmąsias dvi. Tačiau jau su sekančiu filmu Fincheris greitai parodė, ko galime iš jo tikėtis. Trileris Seven, kuriame vaidino Morganas Freemanas, Bradas Pittas, Kevinas Spacey ir Gwyneth Paltrow, susilaukė tiek ir publikos meilės, tiek ir kritikų palaikymo. Tad po nesėkmingos patirties su Alien trečiaja dalimi, kur studija kontroliavo kiekvieną žingsnį, Fincheris prisiekė daugiau niekada neiti į kompromisus, kai tai yra susiję su jo režisuojamais filmais. Tad gavęs filmo Seven, tai yra septyni, scenarijų, jis sutiko režisuoti tik tai su viena sąlyga, jog filmo finalinėje scenoje dėžutėje privalo būti visiems gerai pažįstamo personažo galva. Studija New Line Cinema maldavo režisierių pakeisti šią pabaigą į herojiškesnę. Pavyzdžiui, na, kad detektyvas spėja išgelbėti žuvusį žmogų pagal originalų scenarijų, o dėžėje randa šuns kalvą. Fincheris kartu su aktoriumi, tuo metu kylančio žvaigžde Bradu Pittu, iškėlė ultimatumą, kad arba lieka originali filmo pabaiga, arba jie abu palieka šį projektą. Studija pasidavė, o kinas gavo vieną žymiausių pabaigų bendrai kino istorijoje. Na, kai Fincheris kūrė kitą savo filmą, tai yra Kovos klubą, Fight Clubą, kino studijos 20th Century Fox vadovai taip pat bijojo tamsios ir vietomis anarchiškos filmo pabaigos. Tam, kad išvengtų studijos kišimosi, Fincheris šį kartą sumontavo netikrą, daug švelnesnę filmo pabaigos versiją ir ją parodė per bandomąsias peržiūras rinktiniai publikai. Gavęs neigiamą reakciją iš žiūrovų, Fincheris tokiu būdu įrodė studijai, kad sušvelninta versija tikrai neveikia ir galų gale išsaugojo originaliją Kovos klubo pabaigą su griūvančiais dangoraižiais, kurią ir dabar mes visi gerai atsimename. Grįžtant prie M1 Plus programos, netrukus po 14 minučių eteryje 200 sekundžių informacijos, Danutė Daunaravičiūtė praneš jums Lietuvos ir pasaulio naujienas. Tuo tarpu aš su jumis atsveikinu, linkiu gero šio likusio penktadienio ir mes klausome rytoj šeštadienį nuo 8 valandos ryto. Iki.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Didžioji dalis Lietuvoje dislokuojamų Jungtinių Valstijų karių šalių pasieks dar šiemet, taip mano krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis teigė gavęs patikslintus skaičius bei preliminarias amerikiečių atvykimo datas ir šią informaciją vertina pozityviai. Kaunas atsisako įvardyti konkrečią datą ir sako nenorintis velti į ne visai solidžias politinės lenktynes. Jo teigimu šiuo metu dėliojamos logistinės ir techninės detalės. Lietuvoje, kaip žinia, rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, dalis jų šalyje liko. Jungtinės valstijos šiuo metu peržiūri savo pajėgų buvimą Europoje, o Vašingtonas nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Lietuvoje išlaikė nepertraukiamą rotacinį batalioną. Vienintelės šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla planuoja per 36 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vyriausybei taip siūloma pripažinti valstybės svarbių projektų.
1: Tai vienareikšmiškai tai yra padidins galimybės, kaip ir minėjau, mums patiems užsitikrinti tiekimą reikalingų prekių, kurios, kaip matom, iš pamokų Ukrainoje yra labai svarbios. Mūsų ankstesnės krizės parodė, kad nepaisant to, kad galbūt kažką trumpuoju laikotarpiu mes galim įsigyti pigiau, tarsi patraukliau, bet kuomet vyksta krizė, kuomet mes susidurėm su poreikiu gauti prekę šį ir dabar, tai vienareikšmiškai tai mus motyvuoja daugiau dėmesio skirsti, prioritetą skirti būtent mūsų vietiniam gamintojam.
0: Tuo metu Giraitės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas sako, kad nauja linija pradės veikti jau kitų metų viduryje. Pagal planą planuojama kitų metų pabaigoje priimti papildomus 80 darbuotojų. Šiuo metu gamykloje dirba 120 žmonių.
2: Dvigubai, jeigu viena linija dabar yra, tai mes planuojame 27 metų trečią ketvirtį instaliuoti, po jau paleisti pilnai. 500 per minutę. Išplėtus gamybą dvigubai reikės išvežti. Lietuvai tiek šovinių tikrai nereikia. Jeigu vidurio rytus mes esame jau užkariavę savo kokybę, tai dabar lieka Azijos draugiškos šalis ir Afrika.
0: Tuo metu finansų ministras teigia, kad ateityje nutarus dar plėsti gamyklą bus svarstoma didinti ir jos įstatinį kapitalą. Lenkijos pasienio pareigūnai šiandien sulaikė 9 žmonės įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimu iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečius. Pasak Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos, sulaikimo metu aptikta daugiau kaip 3900 cigarečių blokų, kurių bendra vertė viršė 143 tūkstančius eurų, bet 2 Lietuvos piliečių sulaikyti 3 Lenkijos ir 4 Baltarusijos piliečiai. Šiandien naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII oficialiai užėmė sostą po savo tėvo karaliaus Haroldo V mirties. Šiandien dar prieš piet naujasis monarchas, lydimas dukters, princesės Ingrid Aleksandras, atvyko į karališkosius rūmus Osle, netrukus į rūmus atvyko ir šalies vyriausybė. Neilinio posėdžio metu naujasis karalius paskelbė, kad vadinsis Håkonu VIII, taip pat kad išlaikys karališkąjį devizą, kurį naudojo jo tėvas, senelis ir prosenelis. Ir tai yra viskas dėl Norvegijos. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus, o rytoj dieną daugelyje rajonų reikėtų tikėtini trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plus.
1: 10 minučių po 16 valandos Lietuvoje ir neįmanoma nesišypsoti, kai išgirsti šitą džinglą. Ar ne, Tomai?
2: Tikrai taip, ir neįmanoma nesišypsotis, nes sakant mūsų klausytojams, kad sveiki visų greičiu su gražuoliuku Damianu atlėkę į paskutinį vasaros savaitgalį. Čia eterija. Nu, tai prisijunk.
1: Čia eterija, mes švesime su jumis tą paskutinį penktadienį, 28 rugpjūčio. Tomai, ar greitai tau prabėgo vasara?
2: Ji prabėgo va taip va.
1: Taip, cakt ir nebėra.
2: Vienas pusė, cakt ir viskas.
1: Cakt, bet nuveikiai ką nors be darbo.
2: Aš?
1: Jo.
2: Taip, nuveikiau. Esu, buvau visiškam pasimetime, nes atrodo, kad dar vakar buvo birželio antra.
1: Ai, būna ir tokių dienų.
2: Nu va.
1: Būna ir tokių dienų. Ar tu šį savaitgalį turi planų?
2: Šį savaitgalį, dabar tu man...
1: Aš tiesiai prie reikalo, aš mėgstu griebti jauti už ragų. Ar turi planų savaitgalį?
2: Ne.
1: Ne, supratau, aš labai tikiuosi, kad tavo planas taps džiaugtis paskutiniu vasaros savaitgaliu, nes galimai nelis, bet tik galimai.
2: Ir net jeigu lis, tai taip, vis tiek taip, reikia savaitgaliu džiaugtis, nes tai paskutinis vasaros savaitgalis.
1: Mes tikimės, kad ir jūs džiaugsitės šitu visiškai nauju šio penktadienio duetu, leisime laiką drauge ir...
2: Tu turi mintį, Tomas ir Jeba!
1: Eterija, iš tiesų, iki pat 7 vakaro būsim kartu, o jeigu taip mum kils nuotaika, kaip dabar kyla, gal būsim ir, nežinau, pusę nakties čia, nes kai, žinai, groja muzika, kurią tu jautiesi gerai, kažkaip viskas tas laikas labai taip cakt, kaip Tomas sako, ir praeina.
2: Tai va, dabar duetas, kuris yra eterija, Tomas ir Jeva jungia kitą duetą, tai yra Madonna ir Kylie Minogue, nes mes turime naują dainą, jo ji visuomet būna šitos laidos pradžioje. Ir ta daina vadinasi Love Sensation, ir tai yra istorinis gabalas, kad ir kas ką besakytų, kad ir kas kaip galvas kraipytų. Nes tai yra pirmas bendras pop muzikos šitų tetų, Madonnos ir Kylie Minogue studijinis kūrinys, išleistas kaip tik štai šį mėnesį baigintis vasarai.
1: Prašau, jeigu reikėtų ištraukti kažką, originalas kaip čia, kur pas kaip, kur buvo. Tai originalė House ir disco stiliaus daina Madonna ir Stuartas Price'as parašė bei prodiusavo 15-ajame jo studijiniame albume pavadinimu Confessions 2.
2: Taip, gerbėjai gali iš anksto užsakyti specialius 3 kūrinių kompaktinės plokštelės singlus.
1: Wow.
2: Oficialioje Madonos parduotuvėje, taip, čia toks vintažas dalykėlis. Jungtinėms valstijoms skirtas leidimas išsiskiria ryškiai rožiniu viršeliu, o australams padarytas leidimas su violetiniu viršeliu.
1: Na gerai, Tomai, tau labiau prie širdies violetinė rožinė.
2: Man labiau prie širdies Kylie Minogue.
1: O, gerai, tada klausom.
3: Nauja daina pliuse.

0: reklama. Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
1: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Storen Technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekėms net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
7: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Vis dar nuotaikos geros, žiūrėk, jau pusę penkių, o šypsena iki ausų.
1: Taip, nes laida mūsų varo visų greičių. Aš norėjau tavęs paklausti, kaip ispanų kalbos žinovės, žmogaus vienintelio, kuris iš toje studijoje supranta kažką apie Ispaniją ir ispanų kalbą. Tas žodis morena, ką jis ten reiškia šitą dienoj?
0: Morena?
1: Aha.
0: Žiūrint, kurio...
1: Nu, va šitoj, va ten, kur sako baila, baila ir paskui morena, morena. Ką jis turi minti?
0: Tai yra labai meilė, bet tokia, aha, kurią supranta, manau, tik jis.
1: Ah, okay.
0: Tai
1: mes ten ir palikim jį su to jo meilė ir važiuokime prie kito mūsų laidos momento, kuris vadinasi dienos interviu.
2: Beveik prieš savaitę praūžusi audra ir iki šiol jaučiami jos padariniai primena, kaip svarbu būti pasirengus ekstremalioms situacijoms. Valstybės kontrolės atliktas ne vienas auditas ir vėlesnė rekomenduotų pokyčių stebėsena rodo, kad pasirengimas pastaraisiais metais stiprėjo, tačiau svarbių darbų dar liko. Apie tai kalbame su valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živile Kindurytė. Kokios pasirengimo ekstremalioms situacijoms spragas atskleidė praėjusią savaitgalį siautusi audra?
3: Audra arba kiekviena ekstremali situacija turbūt labai greitai parodo ir yra praktiškas valstybės pasirengimo testas, ar mūsų pasirengimas veikia ne tik popierio ir praktiškai. Ir šį kartą audra parodė, kad neužtenka turėti planus, o turi veikti visa grandinė ir auditai rodo, kad problema tai nėra viena silpna vieta. Tai iš esmės valstybės atsparumas galima būtų sakyti, kad tai yra grandinė, kai mes turim perspėti, išlaikyti veikiančią infrastruktūrą, sureaguoti arba jeigu reikia apsaugoti žmonės, aprūpinti būtiniausiais ištekliais ir matyt kiekvienoje šios grandinės elemente esame nustatę dar nebaigtų darbų.
2: Prieš kelis metus atliktas auditas parodė ir problemas elektros energetikos sektoriuje. Kiek per kelis metus situacija pasikeitė, vertinant ir tai, kad tūkstančiai vartotojų be elektros šį kartą liko daugiau nei 3 dienas, o pirmosiomis dienomis daliai gyventojų net vandens tiekimo nebuvo įmanoma užtikrinti.
3: Problema nėra tik elektra, matyt svarbus ir pasirengimas. Kažkada esame kalbėję apie perspėjimą ir kad 78% sirenų nebuvo centralizuotos, jeigu sugrįžti prie veikiančios infrastruktūros arba šiuo atveju elektros, tai tada fiksavome, kad beveik 62% skirstomojo tinklo projektų vėlavo ir reikia atnaujinti pagrindinius skirstomojo tinklo elementus, mažinti ilgų nutraukimų trukmę ir pagrindinių pokyčių laukimo jau kitais metais esame sutarę tokius terminus. Tai matyt, šiuo etapu svarbiausia ne rengti dar vienus planus, o užtikrinti, kad jie sutarti pokyčiai būtų padaryti laiku ir veikti praktiškai.
2: Audito atliktas ne vienas ir daugumos jų rekomendacijų įgyvendinimo terminai baigėsi šiais, kitais metais ar 2028. Ar pagal dabartinius tempus bus spėta įgyvendinti jas?
3: Įvairiai ir šiuo atveju yra dar nebaigtų darbų susijusių ir su rizikų vertinimu, su valstybės rezervu, su gelbėjimo pajėgų parengtimi. Pavyzdžiui, prireikus gelbėtojų irgi esame auditavę, turime šiai dienai tik 1/4 arba 25% būdinčių pamainų, kurios atitinka reikalavimus, arba jų gelbėjimo technikos 60% tik yra tinkamos. Tai reikia stiprinti nuosekliai visas grandis tam, kad mes galėtume padėti pažeidžiamiausiams. Tas pats elementas apie savivaldybių įsitraukimą, jeigu kalbėjom apie pagalbą žmonėms, pagalbą pažeidžiamiausiam, tai irgi vienas iš mūsų auditų kalbėjo apie tai, kad tik 2 savivaldybė suplanavo nevyriausybinių organizacijų pasitelkimą esant sudėtingai situacijai, kaip jie galėtų padėti žmonėms. Tai matyt irgi rodo visos grandinės veiksmingumą nuo valstybės parengties iki savivaldos įsitraukimo, iki kiekvieno žmogaus aprūpinimo ištekliais.
2: Pastaruoju metu daug dėmesio ir diskusijų skiriama ir kritiškai svarbių objektų apsaugai, kada būtų galima tikėtis jau audito rezultatų, kuris yra atliekamas.
3: Tą auditą tik pradėjom, tai dar rezultatų neturim, tik tai pirmas mėno, žadom sugrįžti kitų metų pabaigoje, vertinsime, kaip sekasi su fizinė apsauga, kokia būklė, kokias priemonės taikom, kokie ištekliai, kiek yra peržiūrima pagal realias grėsmes, nes dar vienas mūsų iš anksčiau atliktų auditų apie valstybės rezervą kalbėjom apie tai, kad šiandien dienai dar jis nebuvo suplanuotas pagal didžiausias grėsmes.
2: Čia buvo valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Kindurytė.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
5: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
9: Turėjo būti geras koncertas.
8: Jo!
7: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
10: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Reklama. 16 valandų ir 46 minutės Lietuvoje ir laikas pakalbėti apie iš esmės, sakyčiau, tokį geriausią, vieną iš geriausių žmogaus draugų, kai to reikia.
1: Taip, tai yra gera nuotaika. Kas nuotaika gerina tokią dieną kaip ši? Tai, kad savaitgalis ant nosies, oras puikiausias, nuostabus vasaros savaitgalio renginiai prasideda, visi gerai nusiteikia, eina ten, kur patinka, ten, kur nori. Kas gerina žmogaus žarnyno veiklą?
0: Va.
1: Kas gerina žmogaus kūno svorį? Ogi, senas geras bičiulis Colin Well.
0: Kuris jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir žinoma, absoliučiai nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir žinoma, gerina žarnyno veiklą.
1: Colin Well komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklauso Colin Well kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, gauna dovanų, jiems reikia parašyti, jeigu norėtumėte būti tarp tų dalyvių, jums reikėtų parašyti Colin Well Facebook paskyroje ir organizatoriai susisieks ir paaiškins, kaip ten prisijungti.
0: Tai žinai, Tomai, mes čia kalbam, gal reikėtų prie mūsų prijungti į pokalbį žmogų, kuris daugiau kažkuria prasme žino.
1: Kuris savo rankomis laikė Colin Well.
0: Būtent, ir net žino, kokios skonio jis yra. Sonata,
1: sveiki. Spalvos. Sonata, kokios spalvos yra Colin Well?
2: Colin Well yra toks žemiškos spalvos augalėlių.
1: Mhm. Augalų spalvos, gerai. O kokio skonio yra? Ar jis turi skonį?
2: Jis turi tokį neutralų, kaip žolelių arbato skonį.
1: Va, tai geras skonis, ar ne?
2: Taip, geras skonis.
1: Geras, labai gerai.
0: Sonata, o man žinoma moteriškai knieti paklausti, kaip jūs susipažinot su Colin Well?
2: Susipažinau per radijo stotį išgirdusi reklamą ir buvau pakviesta kolegės dalyvauti projekte. Taip ir teko susipažinti, nors buvau girdėjusi ir anksčiau ir bandžiusi anksčiau savarankiškai,
0: taip,
2: bet vis tik reikėjo pagalbos įvedant šitą produktą į mano gyvenimą.
0: Į tą rutiną.
1: Aš visą laiką žinojau, kad mes nebereikalo penktadienio pavakarą visiems klausytojams priminam, kas gali padėti gyvenime pareguliuoti kūno svorį ir pagerinti žarnyno veiklą. Ogi Colin Well.
0: Ir Sonata mums pritarė. Na, o Sonata, ko palinkėtumėte žmonėm, kurie vis dar sako, ai, čia nesąmonė?
2: Nebijoti išdrįsti naujų iššūkių ir pokyčių, nes su tais pokyčiais tikrai ateina iššūkiai, kurie supažindina su geresnė rutina, savijauta ir aišku pasikeitusiom kūno formom.
0: Ar daug pavyko išmesti?
2: Nedaug, nelabai buvo nuo ko, bet 4-5 kilogramai, tai tikrai.
0: O, domina.
2: Labiau sumažėjo.
0: Taip, domina. Sonata, ačiū Jums labai, kad taip tiksliai viską mums susakėte. Linkime gražaus savaitgalio, na ir žinoma, geros vasaros pabaigos.
1: Ir pristatome naujieną Colin Well Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenat per menopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Colin Well Hormone Balance, kuris yra specialiai sukurtas kam, o moterims.
0: Taip, mums moterims, kurios nori palaikyti tą gerą savijautą, išmesti tos 4, 5, 6 ar kiek mes norime išmesti ir šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis žymiai geriau.
1: Colin Well produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colinwell.lt arba telefonu paskambinę kodas 633 numeris 999998. Anglija interneto adresas colinwell.co.uk, Norvegijoje colinwell.no, o kitose užsienio šalyse yra ir colinwell.net.
0: Bet taip pat galite įsigyti ir Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

0: reklama. Mes AJOT produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
1: Klausykit.
0: Palaukite.
1: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
0: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
5: Negaliu patikėt. Jis jau darželinukas.
6: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
7: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamas kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
11: Kur naujienos, ten 15 min.
12: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina. Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Didžiajai daliai Lietuvos gyventojų pritariant, kad šalyje greičiau nei iki 2030 metų būtų įvestas visuotinis šaukimas, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksas sako, kad pirmiausia reikia spręsti sistemines problemas, o tada jau priimti sprendimus.
1: Tačiau žinomos tokios sisteminės problemos kaip instruktorių skaičius, infrastruktūra, bet tai yra išsprendžiamos problemos. Šiuo metu vertiname galimybes, nes kaip žinia, jau šiais metais yra priimtas sprendimas ministro dėl 200 šauktinių didinimo 9 mėnesių tarnyboj. Tai atitinkamai ir vertinant kitus metus irgi darysime skaičiavimus ir vertinsime, kiek mes galime papildomai jaunųjų priimti, kiek reikėtų lėšų tiek pačiai infrastruktūrai, tiek aprūpinimui ir kad būtų prasminga ta tarnyba, nes puikiai suprantame, kad labai svarbus įgūdžiai ir tas pagrindinis karinis parengtumas, bet labai svarbu, kad būtų ir visuomenės klijavimas, kuri irgi yra ta idėja. Tai iš principo šį rudenį turėsime aiškumą šiame klausime ir tada matysime, kaip galime judėti į priekį.
0: Sako krašto apsaugos viceministras. Apklausoje gyventojai taip pat nurodė, kad labiau pritartų visuotiniam šaukimui, jei būtų plėčiama galimybė atlikti alternatyvę tarnybą civilinės saugos, medicinos, kibernetinio saugumo ir kitose srityse. Vieninteliai šovinių gamintojai Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklai šiandien oficialiai pradėjus 36 milijonų eurų vertės antros šovinių gamybos linijos statybos. Įmonės vadovas Mindaugas Kurauskas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kart, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to plėsis ir gaminamų šovinių asortimentas bus galimybė gaminti ir mokomuosius šovinius. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo grasinimai perimti Grenlandijos kontrolę ir pasikartojantį klaidą, vadinant ją Islandiją, gali paskatinti pastarosios šalies gyventojus atsigręžti į Europos Sąjungą. Rytoj prie balsadėžių eisiantis Islandai spręs dėl derybų dėl narystės bloke atnauinimo. Tai padėtų geriau apsaugoti šalį nuo geopolitinio nestabilumo ir suteiktų ekonominės naudos, tokios kaip stabilesnė euro valiuta bei mažesnės palūkanų normos ir infliacija. Ispanijos vidaus reikalų ministras šiandien paragino laikytis rimties po to, kai Seutos gyventojai susirėmė su policija per protestus prieš eksklavą užplūdusius migrantus. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai Liepos mėnesį per kelias dienas į Seutą atvyko bent 60 tūkstančių migrantų. Ispanijos vyriausybė teigia, kad didžioji dalis atvykėlių jau paliko 18,5 kvadratinio kilometro ploto eksklavą, tačiau tūkstančiai jų vis dar klaidžioja gatvėmis ir nakvoja paplūdimiuose. Buvęs Bosnijos serbų karinis lyderis ir nuteistas karo nusikaltėlis Ratko Mladičius per laidotuvę sulauks visų karinių ir valstybinių ceremonijų. Tai šiandien pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė vakar atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už karo nusikaltimus įvykdytus per karą Bosnijoje. Ir apie orus artimiausią naktį nelis, rytoj dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis galima ir perkūnija bei gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 ir tik rytiniuose rajonuose dar kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal EM1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plus.
1: Vis dar su begalinė nuotaika ir šypsena veide, mes šokam į penkios. Žinok, jau penkios.
2: Jau po penkių dešimt minučių. Jie, va.
1: Kaip taip greitai, aš suprantu.
2: Čia, jeigu kas negirdėjote, tai pirmą kartą taip atsitiko toksai atsitikimas, kada mes eteryje su Jeva, štai palydime savaitę, palydime šį kartą ir vasarą, ir rudenį, ir kartu su jumis leidžiame paskutinės valandas M1 plus eteryje. Bet tai nėra vienintelis pirmas kartas čia šiandien. Koks antras tavo pirmas kartas čia šiandien?
1: Ai, kad aš pirmas dalykas esu prie pulto.
2: Na, tai čia nesiskaito, gerai, o antras kitas?
1: Tada antras, kad mano visi draugai eina į didį koncertą, kuris vyksta Vilniuje, o aš neinu.
2: Ai, o tu esi darbe.
1: Taip, okay. Ir trečias, aš nebebijau Tomo.
2: Va, įsivaizduokite, iki šiol pasirūkau.
1: Aš labai bijojau dėl to, kad aš galvojau, kad jis yra tas žmogus, kur, žinot, kaip sako, kai pamatai ten kažką per televizorių, tau atrodo, kad kai tu sutiksi realybėje, nu, kad bus žmogus toksai iškėlęs nosį ir, nu, ta prasme, pauostis net kaip tu kvepi.
2: Atsiprašau.
1: Bet ne, žinokit, draugiškas, mielas, draugiškas.
2: Čia taip nebuvo?
1: Ir nepertraukinės.
2: Aš tai galvojau, kad jau kas, bet jau aš tai tikrai sugebu būti tas, kaip tu sakai, iškėlęs nosį ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, iškėlus nosį šiandieną ir rytoj visą pusę dienos reikia būti ir džiaugtis vasarą, žiūrėti į dangų, nes debesų ten praktiškai nebus. Bus saulėta iki, dabar sakau, netgi tikslų laiką iki rytojaus vidurdienio, nes po vidurdienio maždaug iš pietryčių pusės per visą Lietuvos teritoriją, taip nuo Alytaus iki Skuodo. Ateina didžiulis lietaus debesis. Ir jis čia pasileis. Ir tada jau linksminsis šeštadienį per visą Lietuvą. Taigi, bet eina nuo pajūrio, nuo pietvakarinio krašto, taip ir važiuoja. Ir į kairę, ir į dešinę, ir žodžiu, iš tų 21 laipsnio šilumos, kas yra dabar mūsų termometro skidelėje, rytoj liks net 20 irgi keli laipsniai.
1: Ai, aš tai žinok pasakysiu, kaip visos mamos sako. Na. Dėl manęs gali lyti ir lyti, svarbu, kad rugsėjo pirmą nelytų, nes paskui labai sunku, kaip rengti vaikus. Aš vaikų neturiu, bet brolį turiu. Nu visai, nes ten paskui viskas bėga. Ai, nesąmonės prasideda.
2: Rūpestis.
1: Taip, yra rūpestis. O jeigu jums viskas bėga ir jūs nuo visko pavargot ir jūs sakot, nu man jau nebepadeda nei orai, nei vasaros, nei jūsų džiaugsmas, aš noriu kažkur pabėgti, pasislėpti, užsidaryti, tai žinokit, yra nuostabi vieta, kur jūs galite iš naujo užpildyti save gera savijautą iš vidaus ir paslepinti. Ir aš kalbu apie spa Vilnius Anykščiai.
2: Taip. Reklama. Visi žinome, kad rudenio darbai nėra nekiek lengvesni už vasaros, pavasario ar žiemos, bet ir nuo jų vis tiek reikia atsikvėpti. O atsikvėpti geriausiai yra spa Vilniuje, Anykščiuose, nes ten dabar iki rugsėjo 30-osios nakvynėms taikoma net 30% nuolaida.
1: O, žinok, Tomai, dar girdėjau tokį faktą, kad jeigu tu nuvažiuoji spa Vilnius Anykščiuose, būtent rugsėjo mėnesį, tu nebeburzgi, kai būna kamščiai ryte.
2: Ir kai visi nebeburzgi.
1: Nes tu taip pailsi.
2: Tu tampi elektromobiliu?
1: Tu nebeburbuliuoji, nes tu supranti, kad ir tai praeis. Ir mes prie to vėl
2: nežinau.
1: Dėl to, kad kai kūnas dainuoja ir tu pats jautiesi žymiai, žinokit, taip.
2: Nu, man ten tada jau reikėtų turbūt tam spa Vilnius Anykščiai pabūti porą savaičių, kad išsijungtų mano burbuliatorius. nes tai, nu, kaip aš gyvenime jo netekęs, tai netekčiau pusę savęs iš esmės. Nežinau, kaip čia taip galėtų būti.
1: Ne, aš tikrai nelinkiu tau nieko netekti, bet aš linkiu tau irgi pailsėti, jeigu yra galimybė, nes tikrai iki rugsėjo 30 dienos, čia yra tas stebuklingas skaičius, didelė nuolaida laukia jūsų.
2: Taip, visus svarbius dalykus su tuo susijusius ir nakvynę užsisakyti ir informaciją rasti, jūs galite kartu su manim užsukę į spavilnius.lt.

0: mama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
4: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Pusė šeštos mūsų laikrodžio ekrane, sukdami senas plokšteles, mes apie jas su Jeva ir kalbamės, ir plepame, bet neužmirštame, kad yra ir rimti dalykai mūsų laidoje privalomi, ir ponia Aurelija dabar ateis čia į studiją ir padarys vieną tokį dalyką.
1: Paklausom, Tomai?
0: Tai žinoma.
1: Kokį padarys dalyką?
2: Verslas.
3: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Valstybės valdoma energetikos grupė, Ignitis grupė, Baltijos šalyse uždirbanti neplanuoto pelno, šiemet kaip ir pernai, juo turės dalintis su elektros vartotojais, mažinant reguliuojamojos kainos dalį. Apie tai pranešė pati grupė. Pasak jos, pernai grupė iš šių paslaugų pelno elektros vartotojams grąžino maždaug 75 milijonus eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba vakar priėmė sprendimą dar metams pratesti Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno hidroelektrinės teikiamų paslaugų reguliavimą. Ignitis teigia, kad tai mažins bendrovės pelną. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse Giraitės gamykla šiandien oficialiai pradeda statyti antrąją šovinių gamybos liniją. Birželį skelbta, kad gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Beveik 36,5 milijono eurų vertės antrąją šovinių gamybos liniją vyriausybei siūloma pripažinti valstybei svarbių projektų. Bankrutuoja 33 metus veikusi rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausų bendrovė Vilmorus, apie tai skelbia LRT. Vilniaus apygardos teismas bendrovei bankroto bylą iškėlė praėjusią savaitę, paprašius Vilmorus vadovui Vladui Gaidžiui. Nepriklausomybės pradžioje Vilniuje įsteigta įmonė bene geriausiai žinoma dėl daugybę metų atliekamų apklausų, kuriuose vertintas gyventojų pasitikėjimas partijomis, politikais ir institucijomis. Lietuvos privačių mokyklų verslas naujus mokslo metus pasitinka sustiprėjęs dėl naujų investuotojų, tačiau tolimesnio augimo perspektyvos kelia abejonių. Tokią prognozę skelbia Kredit Reform analitikai. Jų teigimu dėl demografinių tendencijų mažės vaikų, todėl ilgainiui pervilioti mokinius iš valstybinio sektoriaus darysis vis sunkiau, nes ne visi tėvai išgali mokėti tikrai nemažus pinigus už privatų mokslą. Analitikai prognozuoja, kad dėl to aštrės konkurencija šioje rinkoje. Pasaulio investuotojų dėmesys šiandien nukreiptas į kalnų slėnį Vajominge, Jackson Hole, kur centrinių bankų atstovai ir ekonomistai susirinko netoli Yellowstone nacionalinio parko aukščiausio lygio simpoziumui. Pagrindinė centrinių bankų vadovų Davos suvadinamo susitikimo tema yra infliacija ir obligacijų rinka. Jį rengia Jungtinių valstybių federalinis rezervų fondas, o daugiausiai dėmesio turi sulaukti būtent galingiausio pasaulyje centrinio banko vadovo Kevino Voršo kalba. Kaip centrinio banko vadovas, jis ją sakys pirmą kartą. Daugiau nei 100 aukštųjų technologijų įmonių, tarp jų OpenAI, Anthropic, Google ir Microsoft, paskelbė atvirą laišką, kuriame ragina imtis kolektyvinių veiksmų prieš dirbtinių intelektų pagristus kibernetinius išpolius. Pačios dirbtinį intelektą sukūrusios bendrovės įspėja, kad esama saugumo padėtis nebetenkina ir ragina skirti daugiau priemonių bei išteklių siekiant kovoti su dirbtinių intelektų pagristais kibernetiniais išpoliais. Google išplėtė AI Mode paieškos galimybės, pridėdama kelionių planavimo įrankius. Dabar vartotojai per pokalbių programą gali ieškoti lėktuvų bilietų ir nustatyti pranešimus apie jų kainos pokyčius. Kompanija tikina, kad dirbtinis intelektas skrydžius pagal maršrutą ir datas parenka naudodamas daugiau nei 300 aviakompanijų ir kelionių paslaugų teikėjų pasiūlymus. Be to, sistema atsižvelgia net į lojalumo mylės, jei vartotojas nori už bilietą susimokėti jomis. Pats užsakymas atliekamas aviakompanijos arba partnerio svetainėje. Dirbtinis intelektas padeda užsisakyti ir viešbutį. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: dienos. Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kardelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
3: Kur naujienos, ten 15 min.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Neužmirškite, kad tai paskutinis 26 metų vasaros penktadienis ir jo kino balsai. Šį kartą mūsų žaidime, kuriame mes pasakojame apie filmą, o jūs turite įspėję teisingą filmą pavadinimą paskambinti mums 1829 ir jį pranešti, yra filmas, kuris buvo sukurtas pakankamai seniai, apie 2009 metus. Tai yra ir tais laikais, ir dabartiniais laikais populiarus žanras romantinė komedija. Drama, režisuota Marko Webo pagrindinius vaidmenis atliko visas būrys gražių aktorių, jums puikiausiai pažįstamų, ir filmas laikomas kultinė klasika, garsėjantis savo įžanginiu įspėjimu, kur parašyta kasgi? Parašyta, kad tai nėra meilės istorija.
1: Taip, ir yra labai labai smagu, kad būtent po šito filmo buvo, sakyčiau, tokia labai didelė mada nešioti marškinėlius, ant kurių yra parašyta būtent ši frazė, kurią ką tik Tomas jums pasakė. O kalbant iš tokios, sakyčiau, mergaitiškos pusės, tai yra filmas, kur tu gali ir verkti, ir labai garsiai juoktis. Dėl to yra, žinai, tokia romantinė komedija / drama.
0: Aš dabar galvoju, o kiek kartų tu matai šitą filmą?
1: Nu, tiek pat, 20, kiek,
0: supratau,
1: tiek pat kiek tas skaičius pavadinime, žinai, nes filmo pavadinime yra skaičius, tad tikrai mes jau duodam jums daug raktinių žodžių, vasara skaičius ir dar svarbiausia vienas 829, drąsiai mums paskambinkit, nes pliuso marškinėliai laukia.
0: Taip, pagrindinis herojus yra vardu, kaip netikėta, Tomas. Jis yra nepataisomas romantikas tame filme ir sveikinimo atvirukų tekstų autorius, kuris lieka priblokštas, kai jo mergina, vardu nesakysiu, nes pasakysi tada filmo pavadinimą, nusprendžia su Tomu skirtis. Tomas lieka nustebintas, priblokštas ir taip toliau. Jis pradeda gilintis į savo prisiminimus, bandydamas suprasti, tai kurgi jis padarė su ta savo mergina tą nelaimingą klaidą. Kodėl jis sugalvojo, kad reikia viską dabar užbaigti taip? Koks velnės nutiko? Kas per kirbelės pas ją galvoj? Nu, ir taip toliau ir panašiai, ir dabar klausimas dar kartelį, kaip vadinasi tas filmas, galbūt žinote.
1: Man atrodo, kad žmonės tikrai, žinai kaip yra, mūsų klausytai, jie žino tą filmą, jį rodė 100 kartų ir per televizorių, na, žinoma, ne kaip penktadienio filmą, bet kaip dažniausiai šeštadienio vakaro filmą, bet tikriausiai yra sunku su pavadinimu, bet man atrodo, jeigu gerai orientuojamės anglų kalboje, tai iš esmės tikrai vasaros pabaiga yra tie raktiniai žodžiai filmo pavadinime. O kalbant apie klaidas, kur tu kalbėjai, Tomai, kokią klaidą padarė, tai tas būtent Tomas, jisai dirbo nu, atvirukų įmonėje. Tai čia jau
0: čia klaida.
1: Nu, jeigu tu dovanoji savo damai, paklausyk visą laiką atvirukus, nu pradeda užknis, žinai. Nu, ta prasme, nu, tu negali tik atvirukai šerti savo damą. Tu turi ir daugiau meilės. O tam, nu tikrai, labai sunkiai tam vyrukui sekasi su meilės parodymu. Tad 1829, daug jau mes pasakėm, jau nebežinau, dar net
0: ką. Ar tu turi dainą kokią nors iš to filmo?
1: Turiu, dėl to, kad tam kultiniam filme The Smiths groja There is a Light That Never Goes On ir aš jau pasiruošiu. Oi,
0: graži daina ir mes ją pagrosim tuoj pat tam, kas atspės iš tą filmą, kas pasims pirminius pliuso marškinėlius. Filmo pavadinime, aišku, yra, kaip Jėva sakė, vasara. Yra...
1: Jau visko prisakėm, jau reikia tik im dabar.
0: Didelis skaičius. Alio, labą rytą, labą vakarą. Kas mums paskambinote?
2: Paulius.
1: Paulius.
0: Iš kur, Paulius?
2: Iš Vilniaus.
0: Labai gerai. Pauliau, palaukite, jūs ne vasaros paskutinio penktadienio renginiuose, kad skambinote mums į eterį?
2: Ne.
0: Akivaizdu.
1: Oi, Pauliau, o apie kokį filmą mes čia kalbam?
2: Manau, irgi aš jį esu ne kartą matęs, 500 vasaros dienų, man atrodo.
1: Bingo, aš taip ir žinau, kad Pauliau, ar yra toks dalykėlis, kad nu tikrai žinai ir siužetą, ir tuos aktorius matai prieš akis, bet tiesiog užkrenta filmo pavadinimas?
2: Kartai būna taip, jo.
1: Nu va.
2: Šį kartą nebuvo.
0: Bet taip, tai kokio gerumo turėtų būti ir ilgumo vasarą su 500 dienų? Kaip norėčiau tokios vasaros?
1: Ir be lietaus.
0: Nors vienos gyvenime. 500 gražių dienų. Tokio kaip šitas penktadienis.
1: Ar jūs norėtumėt 500 dienų vasaros Lietuvoje?
2: Na, pagal to filmo scenarijų gal tokios nereikia vasaros.
0: Ne. Tokia vat kaip šitas penktadienis.
2: Bet gerai, jeigu vasaros, tai be abejo taip.
1: Be abejo. Gerai, Pauliau, tai mes dovanojame pliuso marškinėlių su mintimi, lai jūsų vasara vis dar tęsiasi. Gerai?
2: Ačiū jums.
1: Super.
0: Ir grojame dainą, kurią žadėjome iš filmo 500 vasaros dienų, taip?
1: Prašau skanaus.
0: Ačiū.

0: Plus. Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti,

0: lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Dalnoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Didžioji dalis Lietuvoje dislokuojamo Jungtinių valstijų karių šalių pasieks dar šiemet, tai pareiškia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras teigia gavęs patikslintus skaičius bei preliminarias amerikiečių atvykimo datas ir šią informaciją vertina pozityviai. Kaunas atsisakė įvardyti konkrečią datą ir sakė nenorintis veltis į ne visai solidžias politinės lenktynes. Jo teigimu šiuo metu yra dėliojamos logistinės ir techninės detalės. Vienintelio šovinių gamintoje Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla planuoja per 36 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vyriausybei tai siūloma pripažinti valstybei svarbiu projektu.
1: Tai vienareikšmiškai tai yra padidins galimybės, kaip ir minėjau, mums patiems užsitikrinti tiekimo reikalingų prekių, kurios, kaip matom, iš pamokų Ukrainoje yra labai svarbios. Mūsų ankstesnės krizės parodė, kad nepaisant to, kad galbūt kažką trumpuoju laikotarpiu mes galime įsigyti pigiau, tarsi patraukliau, bet kuomet vyksta krizė, kuomet mes susiduriam su poreikiu gauti prekę šį ir dabar, tai vienareikšmiškai tai mus motyvuoja daugiau dėmesio skirti, prioritetą skirti būtent mūsų vietiniam gamintojam.
0: Ginkluotės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas sako, kad nauja linija pradės veikti jau kitų metų viduryje. Pagal planą planuojama kitų metų pabaigoje priimti papildomus 80 darbuotojų. Šiuo metu gamykloje dirba 120 žmonių.
2: Dvigubai, jeigu viena linija dabar yra, tai mes planuojame 27 metų trečią ketvirtį instaliuoti, jau paleisti pilnai. 500 per minutę. Išplėtus gamybą dvigubai reikės išvežti. Lietuvai tiek šovinių tikrai nereikia. Jeigu vidurio rytus mes esame jau užkariavę savo kokybę, tai dabar lieka Azijos draugiškos šalis ir Afrika.
0: Tiesa, Kurauskas neatskleidė, kiek Lietuvos kariuomenė naudoja gamyklos gaminamos ginkluotės, nes tai esą yra konfidenciali informacija. Du požeminiai tuneliai Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, per kuriuos nelegalūs migrantai patekdavo iš Baltarusijos į Latviją, buvo iškasti su Baltarusijos tarnybų žinia. Be to tikėtina, kad Baltarusijos pusė stebėjo Latvijos pasienio pareigūnų veiksmus. Apie tai Latvijos radijoje duotame interviu pareiškė šio šalies valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas. Jo nuomone, rugpjūčio pabaigoje aptiktas tunelis buvo toks didelis, kad Baltarusijos pasienio pareigūnai tiesiog negalėjo jo nepastebėti. Šiandien naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII oficialiai užėmė sostą po savo tėvo karaliaus Haraldo V mirties. Šiandien prieš piet naujasis monarchas, lydimas dukters, princesės Ingrid Aleksandros, atvyko į karališkuosius rūmus Osle. Netrukus į rūmus atvyko ir šalies vyriausybė. Neįlinio posėdžio metu naujasis karalius paskelbė, kad vadinsis Håkono VIII, taip pat, kad išlaikys karališkąjį devizą, kurį naudojo ir jo tėvas, senelis bei prosenelis. Viskas dėl Norvegijos. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus, rytoj dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis galima perkūnija pusgūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytiniuose rajonuose kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: vienas plus.
1: Štai ir žiūrėk.
2: Nu.
1: Aš tiesiog to norėjau pasakyti, kad viskas, šitas džinglas paskutinį kartą nuskambėjo.
2: Ne, nu galėsim dar pagroti po pusvalanduko vieną
1: gerai,
2: kartą.
1: Gerai.
2: Atsisveikinant. Čia buvo da, sekundę kitą, Tomai du ir Vieva trečia, bet paskui Grenonas baigė savo dainą, tai likau aš vienas. Ir nu ką, kai lieki vienas, tai lieka džiaugtis klausytojais, kurie vyksta į paskutinio vasaros savaitgalio renginius. Mm. Paskutinis penktadienis, paskutinis vasaros savaitgalis, orai bus puikūs. Tikiuosi, kad renginiai šį vakarą, į kuriuos vyksite, irgi bus nuostabūs. Ir paliksiu jums pačius geriausius įspūdžius. O į kai kuriuos iš tų jums reikia važiuoti šiek tiek naudojantis automobiliais.
1: Mm-hmm, važiuoti ir važiuoti ir važiuoti. Ir aš tikrai tikiu, kad kai jau pasakė Tomas, kad nelis, ar ten lis tik tai kažkada šeštadienį vakare,
2: taip,
1: tai jau rytoj visi lėksim ir prie žirų, ir gal net prie jūros paspausim, vis tiek tas pusinis savaitgalis, aš tai žinok visai norėčiau spausti.
2: Nekantriausia, tai jau dabar seniai susipakavę daiktus ir jau man atrodo mina kažkur, ar ten prie jūros, ar prie žirų, kaip sakai, ar dar kažkur toliau. Tuo tarpu magistralėse ir automagistralėse vyksta intensyvūs remonto darbai, tad reikės ir kantrybės, ir atidumo, ir paskambinti 1-8-9 dabar mums į studiją ir sudalyvauti žaidime, Via Lietuva žaidime, kuriame yra klausimas apie saugų vairavimą su keturiais atsakymų variantais. Vienas iš tų keturių bus teisingas. Jį pasirinkti tikrai nebus labai sunku, jeigu bus sunku, Jeva jums tikrai padės. Ir tada gausite dvigubą Via Lietuva prizą. Gertuvę ir išorinę bateriją.
1: Nu, ta prasme, visas komplektukas dovanų.
2: Taip.
1: Aš nelabai suprantu, kas galėtų nenorėti tokių dovanų, nes telefonai visada įsikrauna ir kai reikia, nėra kurių pakrauti. O kai dovanoje yra ten ir pakrovimas ir viskas, tai reikia tik, kaip ir Tomas sako, paskambinti 1-8-2-9 drąsiai mums ir pažaisti. Pažaiskim dar, kad tas penktadienis būtų toksai nuotaikingas, žaismingas.
2: Klausimas apie saugų vairavimą, saugų eismą skamba taip. Įsivaizduokite, kad važiuojate automagistrale, ar ne, prieš jūs remontuojamas kelio ruožas, eismas pradeda lėtėti, automobiliai rikiuojasi po truputėlį į vieną juostą ir kaip reikėtų jums saugiai pasielgti? Ką reikėtų daryti? Tai štai, 1-8-2-9, 4
1: ir mes
2: atsakymo
1: sakom
2: variantai. Ir sakom ką?
1: Labas, kas mums paskambina?
3: Sveiki, Gabrielė.
2: Malonu, Gabrielė, kiek metų vairuojate automobilį?
3: Geras klausimas.
2: Maždaug, sakykit maždaug.
3: 8,
2: manau. Va, labai geras atsakymas. Kokių spalvų automobiliai buvo jau po jūsų garaže?
3: Pilki.
2: Visi pilki?
3: Visi pilki buvo.
2: Šviesesni, tamsesni, bet visi pilki.
1: Labai gerai, labai gera spalva, nereikia taip dažnai ten jau skalbti, žinai.
2: Taip. Praktiškas pasirinkimas.
1: Va,
2: tai gerai. Atsimenat klausimą?
3: Ne.
1: Pakartok, Tomai, nu buvo geras.
2: Būtinai. Įsivaizduokit, kad važiuojate automagistrale. Prieš jūs artėja remontuojamas kelio ruožas, eismas pradeda lėtėti, automobiliai pradeda rikiuotis į vieną juostą, nes antroji tuoj pasibaigs, bus uždaryta. Kaip elgtis jums būtų saugiausia, važiuojant su visais, ar ne? A variantas.
1: Išlaikyti saugų atstumą, sumažinti greitį ir laikytis kelio ženklų.
2: B variantas. Persirikiuoti kuo anksčiau ir kuo greičiau ir važiuoti kuo lėčiau, kad nedaug dėvė kas nors nenutiktų. C variantas. Priartėti prie priekyje važiuojančio automobilio ir atidžiai žiūrėti, kad į tarpą neįlystų kiti vairuotojai. Ir D variantas. Staigiai paskambinti navigacijos telefonu ir pasiklausti, kodėl automobiliai juda lėtai ir kiek tai dar tęsis.
3: Aš manyčiau A variantą.
1: O, šaunuolė, gudruolė, Gabrielė, visiškai dešimtuką. Gabrielė, ar turit išorinę bateriją ir gertuvę namuose?
3: Ne, neturiu.
2: Jūs paskambino ten, kur reikia.
1: Kur dalin?
2: Jūs sutikot žmonės, kurie jums reikalingiausi šią sekundę, Jeva ir Toma. Mes, Gabrielės, labai džiaugiamės, kad jūs tai buvote tas žmogus, kuris paskambino ir laimėjo šiuos prizus. O visiems klausytojams norim priminti, kad šiuo metu Lietuvos automagistralės ir magistraliniuose keliuose vyksta intensyvūs remonto darbai, visi matėte, gali tekti susidurti su laikinais eismo ribojimais, daug lėtesniu eismu negu įprasta.
1: Bet įsivaizduokite, ta kita medalio pusė, apie 170 km kelio ruožų bus atnaujinta.
2: Tai čia kaip iki Vilniaus, nuo Vilniaus iki Kauno ir beveik kaip iki atgal.
1: Važiuosim kaip per Formulę 1 trasą.
2: Todėl Via Lietuva ragina vairuotojus laikytis nustatyto greičio, išlaikyti saugų atstumą, vengti staigių manevrų, nesinaudoti telefonu vairuojant, nes tai yra nesaugu. Taip pat svarbu prisiminti, kad darbų zonose galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis.
1: Na, o daugiau informacijos apie kelių darbus ir eismo organizavimo pokyčius rasite svetainėje www.vialietuva.lt.
2: Mums pakeliui Via Lietuva, saugus ir patogus keliai.
0: FM1 Plus. Reklama.

0: Vienas plius. Reklama. Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
1: Čia koks nors magijos triukas?
0: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
1: Įdomu. Papasakok daugiau.
0: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
1: Atrodo protinga investicija.
0: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: tada ir dabar.
1: Na ir kvepia kažkokiu prieskoniu, kažkokiu jauti tokia, va, tokia daina kažkokia čia pradeda dabar groti.
2: Toks tai čia senovinis kvapas toks, kaip praveru seną kažkas.
1: Jo, čia kažkas pučia tą instrumentą, žinai, kur pūst reikia.
2: Kaip jis kažin vadinasi, ar tik ne putikla?
1: Kažkuria prasme, kurią pučia Bobas Dylanas. Ane? Gerai, jis čia pučia.
2: Taip, pučia. Pučia Bobas Dylanas savo dainą All Along the Watchtower, mūsų šnekų ir nusišnekėjimų fone su Jeva, nes mes esam labai geros nuotaikos, nes galų gale pirmą kartą mums teko, šitiek metų prašym, kad leistų mums dviese pravesti pavakario penktadienio laidą. Galų gale tai įvyko.
1: Na ir pakalbėkime apie šią kultinę dainą, kuri, nežinau, norisi, kai jos klausai, ir kažkur galbūt sėdėt automobilyje ir važiuoti gal net per
2: kokį... Į niekur,
1: žinok, ir taip jausis kaip muzikiniam klipe.
2: Taip va, kalba šį kartą apie All Along the Watchtower dėl to, kad Dylano šitos klasikos coverį įrašė grupė YouTube gyvai, tą įrašą padarė 87-aisiais lapkričio 11 dieną, tai buvo San Franciske, ir 88-ais po metų išleistas buvo dvigubas albumas ir dokumentinis filmas pavadintas Rattle and Hum, ten ta daina ir yra. Tas YouTube gyvas įrašas.
1: Wow, kiek čia visko daug pridaryta.
2: Mm-hmm.
1: Ir gal dar reikėtų pridėti tai, kad kūrinys pradėjo nemokamą, spontanišką vidurdienio koncertą San Franciske, skirtą pakelti nuotaiką, kaip mes ir visą vakarą jums dabar ją keliam. Po vertybinių papirinių rinkos absoliučio kracho. Ir tad nenostabu, kad pasak Bono grupė dainos akordus išmoko likus vos 5 minutėms iki lipimo ant scenos.
2: Tais laikais buvo įprasta. Vyrai, ką grosim? Grojam šitą, tą seną Bob Dylano. Atsimeni akordus? Ne, nu, žiūrėk, parepetuojam dabar čia dar minutę, kol čia šneka vedėjas, ir tada lipom ant scenos ir iš karto grojam.
1: Ir bus gerai.
2: Ir įrašą iš karto padarom, ir puf, į albumą, ir albumas, į topus. Nu, vat, toks buvo tais laikais gyvenimas. 88-87 metais. Taip va, Dylanas vėliau išreiškė savo nepasitenkinimą tą įrašytą jų grupės YouTube versiją savo dainos, nes sakė, kad YouTube įrašė dainą su neteisingais žodžiais.
1: Nu,
2: taip, nes turėjau minti, kad Bono dainuodamas pakeitė originalų dainos tekstą ir Dylano dainoje tokie žodžiai visai neskamba. Taip va.
1: Bet žinai, grupė dažnai grojo šį kūrinį ir turo metu, Left Town Tour metu, muzikos gerbėjai geriausių coverių, vis dėlto laiko 1968 Jimi Hendrixo versiją. Tai man atrodo, kad nežinau, mes taip kalbam, aš jau noriu paklausyti, tai čia blogai ir gerai, ten jie pavarė.
2: Viskas čia gerai, žinok, jie pavarė gerai, nes U2 gyvas atlikimas vertinamas kaip itin įdomus, energingas grupės eksperimentų su amerikietiškos muzikos šaknimis pavyzdys. Imkim ir pagrokim dabar jį.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Kinas Plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 €. 4 L vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 €. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 €. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Reklama.

0: M1 plus.
1: Kas galėjo pagalvoti, kad šitoks debiutas bus pavykęs M1 plus eteryje paskutinį vasaros penktadienį. Paskutinį M1 plus laidą eteryje. Ir pirmą kartą čia Tomas ir Ieva.
2: Fantastika.
1: Aš neapsakoma laimingas.
2: Aš irgi, žinok, Tomai buvo taip gera, taip smagu, taip lengva, taip paprasta, žinok.
1: Taip. Galėtume dar vieną tokią laidą iš ką dabar prijungti ir padaryti dar 3 valandas.
2: Tu, žinok, gar galėtume. Jūs net neįsivaizduojate, ta prasme, net ne eterio metu mes kalbam. Kalbam ir įdomiai kalbam.
1: Kartais be sustojimo.
2: Taip, ir kartais būna, kad būna pertraukiai jau vienas kitą, girdė, aš irgi noriu pasakyti. Tai iš tiesų mes labai labai smagiai leidžiam laiką, mes tikimės, kad ir jūsų penktadienio vakaras, kad ir ką jūs veikiat, yra smagus.
1: Taip, jeigu penktadienio vakaras toks nebuvo, tai tikimės, kad šeštadienio pirmą dienos pusė tikrai bus tokia, nes oras irgi bus geras, o paskui jau nuo vidurdienio po truputėlį ten atslinks lietus iš pietvakarinės Lietuvos pusės ir nušnios nuplaus visą Lietuvos teritoriją. Čia toks bus šeštadienis. Kai bus sekmadienį, tai jau pamatysime sekmadienį.
2: O, dar iki sekmadienio, dar da gyventi. Eik, kai tiek planų.
1: Kalbėjom ką tik tai su Ieva apie filmą išsijungę mikrofonus ir užsiminiau apie filmą Perfect Days. Atsimeni?
2: Taip.
1: Nu va, ir ten yra auksinė frazė. Vakar buvo vakar. Šiandien yra šiandien, o rytoj bus rytoj.
2: O, bus rytoj. Ta gražia gaida ir norisi jums sakyti. Žinot, iki, bet toks iki su apkabinimu. Žinai, toks šiltas. Ikiukas.
1: Ate.

0: vienas plus.
1: Reklama.
0: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Atostogos baigėsi.
3: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
4: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų. Čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Didžiai daliai Lietuvos gyventojų pritariant, kad šalyje greičiau nei iki 2030 metų būtų įvestas visuotinis šaukimas, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad pirmiausia reikia spręsti sistemines problemas, o tada priimti sprendimus.
1: Tačiau žinomos tokios sisteminės problemos kaip instruktorių skaičius, infrastruktūra, bet tai yra išsprendžiamos problemos. Šiuo metu vertiname galimybės, nes kaip žinia, jau šiais metais yra priimtas sprendimas ministro dėl 200 šauktinių didinimo 9 mėnesių tarnyboje. Tai atitinkamai ir vertinant kitus metus irgi darysime skaičiavimus ir vertinsime, kiek mes galime papildomai jaunuolių priimti, kiek reikėtų lėšų, tiek pačiai infrastruktūrai, tiek aprūpinimui ir kad būtų prasminga ta tarnyba, nes puikiai suprantame, kad labai svarbus įgūdžiai ir tas pagrindinis.
0: Sako krašto apsaugos viceministras. Apklausoje gyventojai nurodė, kad labiau pritartų visuotiniam šaukimui, jei būtų plečiama galimybė atlikti alternatyvę tarnybą civilinės saugos, medicinos, kibernetinio saugumo ir kitose srityse. Vieninteliai šovinių gamintojai Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklai penktadienį oficialiai pradėjus 36 milijonų eurų vertės antros šovinių gamybos linijos statybas, įmonės vadovas Mindaugas Kurauskas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kart, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to plėsės gaminamų šovinių asortimentas, bus galimybė gaminti ir mokomuosius šovinius. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo grasinimai perimti Grenlandijos kontrolę ir pasikartojantį klaidą vadinant ją Islandiją gali paskatinti pastarosios šalies gyventojus atsigręžti į Europos Sąjungą. Šį šeštadienį prie balsadėžių eisiantis Islandai spręs dėl derybų dėl narystės bloke atnaujinimo. Tai padėtų geriau apsaugoti Islandiją nuo geopolitinio nestabilumo ir suteiktų ekonominės naudos, tokios kaip stabilesnė euro valiuta bei mažesnės palūkanų normos ir infliacija. Ispanijos vidaus reikalų ministras paragino laikytis rimties po to, kai Seutos gyventojai susirėmė su policija per protestus prieš eksklavą užplūdusius migrantus. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai Liepos mėnesį per kelias dienas į Seutą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių. Ispanijos vyriausybė teigia, kad didžioji dalis atvykėlių jau paliko 18,5 kvadratinio kilometro ploto eksklavą, tačiau tūkstančiai jų vis dar klaidžioja gatvėmis ir nakvoja paplūdimiuose. Buvęs Bosnijos serbų karinis lyderis ir nuteistas karo nusikaltėlis Ratko Mladičius per laidotuvę sulauks visų karinių ir valstybinių ceremonijų. Tai pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė ketvirtadienį atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už karo nusikaltimus įvykdytus per karą Bosnijoje. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis galima ir perkūnija bei gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytiniuose rajonuose kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Reklamos.
1: Reklama. Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
1: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengva.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: vienas plus.
1: Reklama. Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Kalėdinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kai filme Kasablanka skamba mintis, kad visada lieka tai, kas tikra, taip mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau Bryan Adams daina Why do you have to be so hard to love? Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis te būna jums švelni. O ryto mintis tegu ateina be spaudimo. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje nestiprus lietus. Alytuje lietus. Vilniuje 24, Alytuje ir Kaune 23, Panevėžyje 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjusi Liuiso Kapaldi daina paliko tą tylų, bet tvirtą jausmą, kai žodžiai nepuola, o lėtai susėda į vietas. Tokios minutės dažnai sutampa su jūsų nakties ritmu. Mažiau triukšmo, daugiau vidinės tvarkos, daugiau to, ką iš tiesų norisi išgirsti. O dabar prieš kitą kūrinį keli faktai. Jis gimė dar prieš garsų į debiutinį albumą. Pirmiausia buvo įrašytas kito atlikėjo, o vėliau tapo vienu pirmųjų grupės proveržių su vargonų solo ir dvigubai pagreitėjančia pabaiga. Santana, Evil Ways.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Macy Peters ir daina My Regards. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar Brian Ferry ir daina As Time Goes By. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla, o mintis susirikiuoja. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Backrooms, režisierius Kane Parsons. Rekomenduoju, nes tai siurrealus, psichologiškai spaudžiantis pasakojimas, kuriame erdvė tampa spastais, o baimė gimsta iš to, kas pernelyg pažįstama. Čia įtampa kyla ne iš triukšmo, o iš laukimo, iš šviesos užėsio, iš tuštumos, kuri pradeda kalbėti. Jūs stebėsite, kaip žmogus, ieškodamas išėjimo, priversta susidurti su savo pačių ribomis ir kaip kiekvienas posūkis keičia tikrovės pojūtį. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes norisi tvarkos galvoje. Kai miestas nutyla, lengvai užgirsti save, o muzika padeda išlaikyti kryptį. Vieni jūs grįžtate namo, kiti jūs dar budite, o kai kas tiesiog ieško malonios kompanijos kartu. Man tikrai malonu, kad esate su mumis. Patarimas jums. Prieš užmiegant užrašykite 3 ryto prioritetus ir paleiskite likusį triukšmą. Toliau Michael Jackson, Cheater.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti tęsiasi. Ir netrukus grįšime prie dainų, kurios skamba aiškiai ir tiesiai. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir be nukrypimų. Iki tol, muzika be pauzių, be triukšmo. Tik tai, kas svarbiausia. O dabar metas kitam kūriniui. Depeche Mode daina Good Night Lovers. Ramus, tvirtas skambesys, kuris gerai uždaro šią atkarpą. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Situacija stebima, o pareigūnai primena, kad bandymai kirsti sieną neteisėtai fiksuojami ir vertinami pagal nustatytą tvarką. Gyventojų prašoma pranešti apie įtartinus judėjimus. Iš pasaulio. Kinija dėl naujo potvinio pavojaus Tibeto nelaimės epicentre stabdo gelbėjimo darbus. Perspėjama apie nuošliaužas, užtvindytus kelius ir staigius vandens lygio šuolius, todėl dalis komandų laikinai atitraukiamos į saugesnės zonas. Taip pat Nepale kariuomenė mėgina išgelbėti hidroelektrinės tunelyje įstrigusius apie 100 žmonių. Gelbėjimo operacija tęsiama, telkima papildoma įranga, siurbliai ir medikų pajėgos. Derinami evakuacijos maršrutai, palaikomas ryšys su artimaisiais. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties.